Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Čia geras rytas.
1: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, taip jau turim pirmadienį, pradedam naują savaitę iš tikrai tokio apniukusio, liūdnesnio šiandien rytinio Vilniaus, bet kas yra tikrai labai smagu, kad nuo šiandien visas dvi savaitės, kol Simas tikrai atostogauja savo pilnytų atostogų, prie mūsų jungiasi rytais Vitalijus.
2: Yeah, labas rytas.
1: O, kiek energijos iš pačio ryto, aš sakyčiau, kad atsikėlė labai lengvai.
2: Su ta koja.
1: O ne, su abiem.
2: Su abiem kojom. Šiaip realiai aš lipu iš lovo su abiem kojom ir tik vienas dalykas numušė nuotaiką, bet galvoju ir gerai, kad lietus. Bet galvoju ir gerai, savaitgalį turėjom gerą, o šiandieną
1: vieną. Labai nuostabus savaitgalis buvo.
2: Nors tai visą laiką savaitgalį sinoptikai sakė lis, kažkur gal kažkur ir lyjo, bet kur aš buvau niekur nelyjo, saulė švietė. Nuotaika puiki, pirmadienis prasidėjo gerai, klausyk šypsena veidė, nu ką, tu kolegė prieš mane, dar turime koko, čia visa kompanija, kad jūs matytumėt, kaip čia pas mus linksma.
1: Čia bus labai smagu dabar, ne Vitalijus?
2: Oh, yes.
1: Aš tai galvojau viskas, nebetikėsiu prognozėm, nes pagal kiekvieną savaitgalį pasižiūriu, kokie orai laukia ir galvoju, va čia gal reikia nuvažiuoti prie ežero ar prie jūros, bet atrodo tas orelis bus netoks, aha, apsiniaukė. Nu ir nieko, kaip tu sakai, fantastiškas savaitgalis buvo, tai kaip suprantu, gerai praleidai laiką, esi dabar pilnas energijos ir dabar šias dvi savaitės kelsiesi ryte, jokių problemų, ne?
2: Pas... O taip, nu, turbo. Darbingas buvo, tiesą sakant, savaitgalis, poliusio buvo tik tai sekmadienis, bet man to užteko, vat, pakalbėjom su muštiniu pavalgiau.
1: Tu pačiu pasirodo neplanuotai, taip.
2: Po miestą pavaikščiau, viskas gerai, pasikrovęs energijos, bet realiai tai viskas yra okei, tikrai. Labai gražus pirmadienis, nepaisant to, kad oras nelabai, tai mes esam gerai nusiteikę ir padovanosim gerą nuotaiką ir gerą programą, ne?
1: Oi, labai gerą nuotaiką, labai gerą programą, tai labai linkim būti kartu su mumis iki pat dešimtos. Bus tikrai labai smagių žaidimų ir ką, labai daug geros muzikos, o mes dabar keliaukim būtent prie jos ir netrukus grįšime pas jūs.

0: Mokslas šiandien.
1: Kosmoso tyrinėtojai, ieškodami gyvybės, visatoje dažnai aptinka įvairiausių mūsų žemiškos gyvybės sudedamųjų dalių. Tiesa, dažniausiai susitelkiama į tokias medžiagas kaip vanduo ar anglis. Tačiau mokslo atradimai gali būti ir saldus, tiesioginė šio žodžio prasme. Vienas mokslinis žurnalas neseniai paskelbė, kad astronomams pavyko pirmą kartą už mūsų Saulės sistemos ribų aptikti erdvėje eritruliozės. Tai cukrus. Jis sudarytas iš 4 anglies atomų ir Žemėje natūraliai randamas, be kita ko, avietėse. Dėl to kartais yra vadinamas aviečių cukrumi. Mokslininkai aptiko eritruliozę dideliame dujų ir dulkių debesyje, esančiame netoli paukščių tako centro. Molekulė buvo nustatyta naudojant Ispanijos radioteleskopus. Iš kosmoso gauti radio signalai buvo palyginti su laboratorijoje išmatuotais eritruliozės spektroskopiniais duomenimis. Mokslininkai sako, kad cukrus yra nie kiek nemažiau svarbus nei anglis ar vanduo. Jie yra vieni iš gyvybei reikalingų organinių junginių. Minėta eritruliozė gali virsti kitais cukrumis, kurie yra susiję su RNR ir DNR susidarimo. Beje, kito cukraus ribozės, kuri yra RNR sudedamoji dalis, ir gliukozės, kuri Žemėje gaminasi fotosintezės metu, jau anksčiau buvo aptikta meteorituose ar asteroidų mėginiuose. Naujai aptikta eritruliozė tarp žvaigždinėme debesyje leidžia manyti, kad ši medžiaga galėjo egzistuoti erdvėje dar prieš pradedant formuotis uoliniams planetoms, tokioms kaip Žemė, o vėliau patekti į jas iš kosmoso su asteroidais ar kometomis.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia mūsų rubrika Laiko mašina ir populiariausi praeities hitai užkariavę LT top 20 viršūnę. Nuo 1994 gyvavęs pirmasis lietuviškos muzikos topas buvo beprotiškai populiarus ir nuostabu, kad išsaugojame mėgstamiausių atklausytojų dainų archyvus. Taigi, prieš 19 metų, 31 metų savaitę, tarp populiariausių skambėjo Nekęsk manęs. Tai delfinų darbas tą kartą pelnęs trečią vietą. Labai sunku jūs kasdien nustebinti, nes būtent delfinų dainų šiame etape buvo daugiausia.
2: Nekęsk manęs, nekęsk.
1: Antroje vietoje klausytojų labai mylėta grupė Mango su daina Glamonėjai. Ir į numeris vienas poziciją kilo duetas, vienai dainai susibūręs projekte Kelias į žvaigždes. Čia Simonas ir Budžio hitas Labas rytas. Lyderio pozicijoje išsilaikęs net 4 savaites.

0: Atsidariau kalendorių, norėjau pažiūrėti, kokia ypatinga, gal išskirtinė šiandien diena. Nieko, žinok, nemačiau, bet matau labai smagu užrašą, labai tinka šiuo metu. Be saulės ne vasara, be meilės ne gyvenimas.
1: O, tai čia jau tokia, na, kaip sakant, prie kavuko pamastyti, žinai, rytinė tokia, kaip čia dabar taip yra.
0: Tai mes ir norim palinkėti smagaus ryto, kad ir koks oras bebūtų, bei skanios tos rytinės kavelės.
1: Arba arbatėlės.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šiandien rengiamas tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Į susitikimą pakviesti įvairių ministerijų, policijos, vaiko teisų apsaugos ir kitų tarnybų atstovai. Bus tariamasi, kodėl kyla tokios problemos, kaip jas užkardyti, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio platinimą internete. Priminsiu, prieš kelias savaitės Marijampolės poezijos parke bendraamžiai sumušė nepilnametę merginą. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, įrašų dalyjosi socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje, taip pat Marijampolėje, Sūduvos gimnazijoje, 17-metis peiliu sužalojo 3 moksleivius. Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir sostinės Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Kauno apygardos teismas spręs ar parlamentarui, buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui ir toliau reikės nešioti apykoje. Politiko advokatas prašo sušvelninti skirtą kardomąją priemonę. Pas Skvernelis aiškina, esą ji perteklinė, nors ir pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai jam duotą nurodymą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Žiniasklaidos duomenimis Skvernelis, nepaisant draudimo, ir toliau bendravo su augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje, taip pat įtariama buvusia patarėja Agnė Selickienė. Mirtina avarija Jurbarko rajone. Vakar vakarą kelio vingyje susitūrus automobiliui ir motoroleriui žuvo pastarojo vairuotojas. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Rokiškio rajone Jūžintuose vakar palaidoti 15 sovietų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikai. Šeimos nariams per simbolinę ceremoniją perduotos Lietuvos Respublikos vėliavos. Anksčiau skelbta, kad 12 palaikų rasti pernai netoli senųjų Jūžintų kapinių, prie buvusios KGB būstinės, bulvėms laikyti skirtose duobėse. Šiemet ten aptikti dar 3 palaikai. 9 pavyko identifikuoti, likusio atpažinimo procesas dar tęsiasi. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalį Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Vakar vakarą C grupės rungtynėse 90-69 įveikė Bulgariją. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 15 taškų pelnęs Galius Černeckis, 14 pridėjo Emilis Žibuta. Lietuvos 18-mečiai čempionatą pradėjo pralaimėjimu Slovenijai. Šį vakarą 19 valandą laukia paskutinės grupės etapo rungtynės su Vokietija. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelėje užima 4 vietą, Džiugas 3. Šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 16-18.
1: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, jau porą minučių po 7 valandos ir vaizdelis čia už studijos lango tikrai nėra labai pavydėtinas. Kaip tu vertini, Vitalijau, tokį rytą su tokiais orais?
2: Nu tai, o ką?
1: Gaivu.
2: Rytinis dušas,
1: labai,
2: o ką?
1: Taip ir reikia galvoti,
2: ekonomiškai
1: teisingai,
2: viską
1: labai patogu.
2: Rytinis dušas, aš sakau, dar kartelį pasikartosiu, jau geriau lyja pirmadienį, negu šeštadienį ar sekmadienį. Bus toks, kaip sakant, akstinas geriau padirbės.
1: Oho,
2: nors daugelį iš tikrųjų slegia toks oras, žinai, būna apniukai ir toks, reikia kavuko, reikia įsijungti radio centro, pasigarsinti reikia.
1: Tu dar negeriai kavuko?
2: Ne, negeriu dar kavos.
1: O tai gersi dar, ar kaip tu rytais be kavos išgyveni?
2: Žinai, aš rytais iš tikrųjų pradedu nuo šilto vandens. Nebuvo šilto vandens šiandieną, nebuvo.
1: Atjungtas dar?
2: Ne, neišgėriu. Tai dabar reikia pradėti nuo vandeniuko, po to bus kavukas ir visi kiti, nežinau, pusryčiai gal vėliau.
1: Gal jau vėliau.
2: Man reikia kažkaip dabar persiorientuoti.
1: Susidėlioti gyvenimą, ne? Aš tai galvoju, žinai, kas dar labai gerai pažadina mūsų klausytojus, tai kai mes rytais skambinam vienam laimingajam, kurio kuro čekį mes apmokėsim. O tai bus, žinokite, šią valandą labai labai greitai. Tai jeigu esate užsiregistravę ir ruoškai, tai turėkit savo telefoną vienam laimingajam, tikrai tuoj ir paskambinsim. Taip pat mes su Vitalium grįšim ir su ryto aktualijomis, dar renkam, ieškom, ką smagus iš po savaitgalio galime jum papasakoti.
2: Žurnalistai miega, dar nieko nerašo, tai mes susigalvosim.
1: Susigalvosim įdomių naujienų. O šiaip greičiausiai tai grįš pas jūs mūsų kolegė Paulina ir pristatys labai gražią muzikinę naujieną.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija nauja vasaros daina. Kvadratinė galva. Bendras Nombek Augustės ir Senjasos kūrinys. Merginos yra draugės, kartu rašo dainas, bet draugė dainuoja pirmą kartą. Įsiklausykite į Nombeko talentą kurti gyvenimiškus tekstus ir išskirtinius Senjasos vokalinius motyvus. Etrija kvadratinė galva.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip, mes čia su Vitalijum turėjom tokį... Aš sakyčiau, kad tradicininkai mes skambinam po 7 valandos ir norim apmokėti kažkieno kuro čekį. Kartais tikrai ne visiems pavyksta prisiskambinti,
3: nes
2: labai ankstyvas metas yra. Ar tikrai mėliau pasirinkti galbūt pamiegoti, ne? Nes visgi vasara ir tos atostogos galimai yra, ne? Ar keltis labai nenori, bet mes skambinam visada, jeigu skambinam tokiu metu, tai žinokit tik tai su labai geromis žiniomis.
3: Nes bet gali būti, pavyzdžiui, kaip aš, žmonės galbūt atjungia savo telefono garsą, kad nieks netrukdytų.
2: Taip,
3: viskas.
2: Taip, įsijungia tą mėgelio režimą, taip, ne? Taip, tai žinokit, kad vis tiek galite dalyvauti žaidime ir laukti mūsų skambučio, nes ne vieną kartą per dieną mes skambinam. Terce.lt yra mūsų forma, užpildykite anketą, įkelkit savo kvito nuotrauką, parašykit trumpai, kur važiavot, įsipilę tą visą baką ir galbūt sulauksit mūsų skambučio. Ir šį rytą mūsų skambutį atsiliepė Dalia. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kaip jūsų rytas?
4: Puikus.
2: Tai mes matom, užregistravot savo kvitą 84,78 € ir labai trumpai aprašėte kelionę į Punę švesti Oninių, taip?
4: Tikrai taip.
3: Kas yra Ona? Čia jūsų sesuo, jūsų draugė, jūsų giminaitė, kas yra Ona?
4: Pažįstamų turim tiesiog ir ten būna visą laiką, kas metai labai puikiai šventė.
2: O kokia šventė ten organizuojama, kas vyksta, koncertai, pasirodymai?
4: Jo, koncertai labai, šiaip veikyba vyksta ir sveikinimai labai gražus būna.
3: A, čia tokia miesto šventė jau visai, ne, gaunasi?
4: Jo, čia būna Punios miestelio šventė, bet labai daug iš visur atvažiuoja, net iš Vilniaus.
2: O tai čia tokia tradicija jau tapo, ne pirmus metus važiuojat, suprantu, Dalia?
4: Žinokit, pirmus metus važiavom. Kas metai vyksta, bet vat, pirmus metus važiavom.
2: Patiko, kartosit?
4: Labai.
2: Labai smagu.
3: O tai... kas pylė degalų, bei jūs vairuojant ir vyras vairuoja, kas čia vairuoja?
4: Aš pati vairuoju ir aš pati pyliausi.
3: O.
2: Tai kiek jum atstumas čia buvo? 84 € užsipylėt, tai kelionė ilga? Tai
4: atstumas yra nedidelis, maždaug 15 km, bet tų pačių pasinaudojom, nes dar kitą dieną važiavom į Kauną į aviacijos šventę.
2: Oho, tai koks aktyvus jūsų savaitgalis ir kaip ta aviacijos šventė praėjo?
4: Oi, puiki labai, irgi pirmą kartą, bet tikrai dar važiuočiau.
2: O labai smagu girdėti, tai ką Dalia, mes galim tik pasveikinti jūs, tikrai apmokam jūsų šias keliones, labai turiningas jūsų savaitgalis, net pavidu čia klausyti,
3: aš
2: labai smagu iš jūsų. Aš
3: reikės susiskambinti dar pasitar, žinai, kur čia.
2: Patarimo, taip. Tai ką, ačiū ir gero jums pirmadienio ryto.
4: Ačiū jums labai.
2: Viso.
4: Gero ryto ir jums.
3: Dėkui. Jo, smagus dalykai vyksta, o jeigu jums smagiems dalykams dar taip prireiktų pinigų ir susigalvosit, nu va, pasimsiu paskolėlę, tai prisiminkit, kad internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders.
2: Ir čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, juos palyginti ir išsirinkti geriausią. Paslauga yra nemokama ir niekuo neįpareigoja, o ne 9 iš 10 ją išbandžiusiųjų įvertino tiesiog puikiai. Tad kam reikia paskolos dabar, užbėkite ir lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Švežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Liepos mėnesio super hitai. Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos. Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker be jos pjovimo robotai. Netikit 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Ryto espresiukas.
1: Ryto espresiukas, aš manau, čia turėtų būti tokios lengvesnės, skaidresnės temas. Aš tokia rimta. Griebsiu temą apie nūdienų aktualijas, nes, kaip žinia, visi gyvenam po stresu, po įtampėlę, ar ne, kolegė?
2: Taip, ir mūsų kalendorius, matyti, yra užpildytas daugybę darbų ir ten tik pildosi viskas.
1: Ir... Na, žodžiu, mūsų gyvenimas kiekviena diena yra kupina iššūkių ir taip diena po dienos. Galbūt kai kam 5 dienos iš 5, kai kam 7 dienos iš 7. Tai žurnale Behavior Science paskelbtame straipsnėje socialinių mokslų tyrinėtojų iš Singapūro institucijų nagrinėjo ankstesnius tyrimus ir teorijas, kad suformuluotų tokį teiginį: žmonių kūnai ir protai tiesiog nespėja vytis sparčios visos žmonijos pažangos. Nu, čia logiška, aš manau.
2: Labai logiška, bet ką tai reiškia, labai įdomu sužinoti.
1: Nu, tai šio teiginio esmė yra tokia, kad žmonės evoliucionavo prisitaikydami prie nedidelių pažįstamų grupių ir reaguodami į tiesioginės atpažįstamas grėsmes. Dabar mes gyvename didžiulėse bendruomenėse, nuolatos esame pasiekiami ir patiriame daug spaudimo, kuris stiprina konkurencijos jausmą. Šis naujas tyrimas rodo, kad šis evoliucinis netitikimas vėliau sukelia rimtų fizinių ir psichinių sveikatos problemų, nuo kurių, aišku, kyla ir nutukimo problema, ir nerimas. Pavyzdžiui, prieš interneto erą buvo lengviau suvokti savo padėtį grupėje, dabar mes nuolatos lyginame save su draugais, su giminaičiais, su įžymybėmis, nes net nepažįstamais.
2: Taip, nes tas ratas pasidaro labai labai didelis, ne? Visas pasaulis yra iš esmės taip šalia tavęs, kad tu gali lyginti su beleku.
1: Ir visi keliauja, visi geresni, ir tau stresas, ir tu tada valgai, ir nutukimas, ir tada depresija, nerimas. Nu, šiaip mokslininkai sako, kad neturėtumėm atsisakyti skaitmeninės pažangos, bet ji turėtų būti sukurta taip, kad mažintų konkurencijos jausmą, o ne jį skatintų. Kaip tai padaryti, aš nežinau.
2: Bet lygiai taip pat matyti ir visos tos problemos, ne, pasidaro pasaulinės problemos, pasidaro labai artimos kiekvienam irgi būtent dėl socialinių tinklų ir viso to pasiekimumo, kurį internetas mums suteikia.
1: Nu, bet reikia ir saikingai turbūt vartotą internetą, jeigu galima taip išsireišti, ir galbūt ne viską priimti, ką tu ten man taip užgrįna pinigą. Nu, nebūtinai visi keliauja irgi kas mėnesį, ne visiems nesiseka arba ne visiems sekasi. Nu, žodžiu, gyvenkim savo gyvenimą ir svarbiausia save lyginti su savimi.
2: O, taip, kad būtum geresnis negu vakar.
1: Nu, tai

0: pasirodė labai įdomu iš tų šalių, kurios niekaip negrįžta į prieš pandeminį laikotarpį, o kaip tik yra didelis nukritimas, tai pavyzdžiui, kad yra Tailandas, vis dar turi 17% pamažėjimą, Naujoji Zelandija 9%, Australija 6% ir Indonezija 4%, nors man atrodo, Tailandas visada buvo viena iš tokių tokia top destinacijų, ne?
1: O kaip dabar Lietuva, aš taip galvoju, iš mano to... Kaip...
0: Atrodo, kad augimas turėtų būti.
1: Keliauja, ne, draugeliai
0: visokie. Tai, čia tik toks spėjimas yra. Sąraše Lietuvos nėra. Dabar galim pažiūrėti tą dešimtuką, kur tikrai daugiausiai turistų atvyksta.
1: Ta pirma šalis, vieta, tai man tokia netikėta.
0: Netikėta labai, bet pradėkim nuo dešimtos.
1: A, gerai.
0: Gerai, Danija yra dešimtoje vietoje, tada yra Serbija, Norvegija, 7 vietoje yra Čilė, 6 Japonija, kažkaip visiškai nestebino, kad Japonija turi augimą, 5 vietoje yra Kolumbija, tuomet 4 vietoje mes turim Braziliją ir dabar tas top 3, kur tikrai yra netikėto šalis, man atrodo.
1: Nu, kodėl tai... ne, pavyzdžiui, 3 vieta, tai man atrodo tikėta. Nu,
0: normalu? Gerai.
1: Atsidarė sienos ir visi į Egiptą.
0: Taip, Egiptą, 47% yra paaugimas. 2 vietoje yra Marokas su 53%, na ir ta pirmoji vieta, tu pasakyk, kad tave jau taip stebino, tai išduok.
1: Nu, aš nežinau, bent jau man atrodo netikėta tokia destinacija, kad taip galėtų užaugti 67% Saudo Arabija.
0: Tikrai taip, tai va tiek naujienų šį kartą yra iš mūsų, dabar bus dar viena gera rytinė daina ir tuomet trumposios radio centro žinios, o mes su Vitalium grįšim su žaidimu ryto dešimtukas.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Mirtina avarija Jurbarko rajone. Vakar vakarą kelio vingyje susidūrus automobiliui ir motoroleriui žuvo pastarojo vairuotojas. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Kauno apygardos teismas spręs ar parlamentarui, buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui ir toliau reikės nešioti apykoje. Politiko advokatas prašo sušvelninti skirtą kardomąją priemonę. Pats Skvernelis aiškina, esą ji perteklinė, nors ir pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai jam duotą nurodymą neišvykti ir nebendrauti

su tam tikrais asmenimis. Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelėje užima ketvirtą vietą, Džiugas trečią. Šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.

0: Kai pats metas atėjo priminti po savaitgalio ir mūsų studijos numerį, tai 06-628-6288 ir jis jums yra reikalingas, jeigu norite pirmadienio rytą pradėti su žaidimu ryto dešimtukas.
1: O kas iš to? O iš to tas, kad jūs per pusę minutės atsakė 10 paprastučių klausimų, aš net nebejoju, kad pirmadienis bus atsakyti tie klausimai.
0: Oi, tikrai.
1: Ir paukštį kišenį įsidėsit 100 eurų.
0: Ir viskas yra labai paprasta, yra ten tokia žvaigždutė ir kelios taisyklės, bet apie jas būtinai pakalbėsime jau, kai žaisime žaidimą. Taip, tai laukiam skambučiai jau dabar. 06-628-6288.

0: ryto. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
3: Šviežia.
4: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
8: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: Ryto dešimtukas.
1: Taip, lieka 16 minučių iki 8 valandos, o mes grįžtame su žaidimu Ryto dešimtukas. Sakė Vitalijus labai paprastai čia prieš pat eterį, kad turi laimėti 100 eurų. Tiesiog viskas taip
2: puikiai.
1: Absoliučiai viskas labai paprasta turėtų būti. Tai Markai, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Tai nusiteikęs pasiimti tą 100 eurų, taip?
3: Na, jeigu taip lengvai, tai...
1: Tikimės, kad bus lengvai, nes mes tai tikrai esam nusiteikę dovanoti 100 eurų, tik aišku, kaip aš patikslinau Vitalijų, kad reikės truputį padirbėti.
2: Mes negalėsim labai padėti, ne? Nes Marko, bent jau pirmas pasisveikinimas truputėlį išsigandęs, ar man pasirodė?
3: Nu, nežinau, pirmadienis.
1: Pirmadienio rytas, reikia dar prabūsti. Gerai.
2: Markai, šiaip labai trumpai, kaip tipinis pirmadienio rytas jūsų atrodo? Kada šokat iš lovos, kaip ten pasiruošėt, kas vyksta?
3: Penktą ryto, mankšta, pusryčiai ir darbą.
1: O, ir dar ryto dešimtuką sužaisti, kad truputį dar paprašiau.
2: Kūnas jau pajudintas, dabar smegenis pajudinam ir viskas, ir pradedam darbus. Gerai, kaip čia tos taisyklės?
1: Taip, tai turim 10 klausimų, 30 sekundžių. Norėsim visų 10 jūsų atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. Jeigu tą padarot per tą pusę minutės, laimit tuos mūsų jau kelis kartus minėtą 100 eurų sumelę. Gerai?
3: Gerai.
2: Tinka viskas.
1: Dabar beliko matyti sužinoti, kokią raidę atiteko jums šį rytą, tai žinokit, Vitalijus išrinko raidę ir jinai yra jūsų vardė, kas galbūt gali būti kažkokia pagalba, ne? Ir tai yra raidė K.
3: Gerai.
1: Pasakykit kokį vieną kitą žodį.
3: Krokodilas, kablys, kilimas.
2: Oi, bet iš tai vėl krokodilas, jau ta prasme.
1: Paleiskim laiką dirbti.
3: Dabar šitos galėsiu naudoti.
2: O rimtai, jis galės naudoti?
1: Galėsit. Jeigu tik tai bus kur, tai naudokit būtinai. Tai ką, visi pasiruošę?
3: Taip.
1: Gerai, didžiausios sėkmės, Markai. 3, 2, 1.
2: Tautybė.
3: Kanadietis.
1: Maistas.
3: Krapai.
2: Skystis.
3: Kvepalai.
1: Svorio matavimo vienetas.
3: Kilogramai.
2: Mokymosi įstaiga.
3: Kolegija.
1: Cheminis elementas.
3: Kalis.
2: Baldas.
3: Kampinio sofa.
1: Transporto priemonė.
3: Karutis.
2: Europos valstybė.
3: Kipras.
1: Wow, Marka, kaip gaila, ten porą sekundžių.
2: Bet kampinė sofa yra geriausia.
1: Labai geras atsakymas, tikrai. Kėdėje galėtų būti kokia nors,
2: ne? Bet kampinė sofa yra vis tiek gerai.
1: Labai geras jūsų atsakymas, Markai. Šiaip, jūsų pirmas kartas, taip?
3: Taip.
1: Fantastiškas pasirodymas 9.
2: Jo, 90. Aš nežinau, tą sofą būtumėm užskaitę. Būtumėm
1: tikrai, dresmą, čia ne? Puikiai, labai geras atsakymas.
2: Bet tada vieno pritrūko.
1: Ir tas paskutinis, gal norit sužinoti?
3: Taip.
1: Vyriška pavardė.
2: Eik, tai čia jau easy.
3: Kasperūnas.
1: Tai gerai, puikiai.
2: O čia jūsų gal pavardė?
3: Ne.
1: Tai ką, Markai, turit sugrįžti, gerai?
3: Gerai.
1: Labai lauksim, tai 100 eurų tikrai jūsų laukia čia pas mūsų ant stalo, gerai?
3: Gerai, ačiū.
1: Gerą pirmadienio, iki.
3: Gražios dienos.
2: Visą. Mama, tai ką reiškia rytinė mankštelė? Va, pasportuoja iškart.
1: Labai gerai. Tai likit kartu su radio centru, tikrai dar galėsim pasimankštinti kartu.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Kelios minutės lieka iki 8 valandos ir čia tikrai gerame ryte turim labai gerą rytą ir ačiū Markui, iš tikrųjų labai įspūdinga ir gerą žaidimą ryto dešimtuke ir žinokit, žaidimų čia pas mus kitą valandą tikrai netrūks, tai labai kviečiame likti kartu.
1: Jo, rytinė mankštelė, tai grįžtant prie jos, aš dar važiuodamas į darbą, anksti anksti ryte galvoju, tai važiuoju pro sporto klubą, jau žmonės sportuoja, blemba, čia galvoju, kaip faina, netingėt atsikelt, pasportuoja, tai jūs irgi netingėkit, atsikelkit, pajudėkit, jeigu reikia energijos, įsijunkit radio centrą, padėsime, ne?

0: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusija praėjusią naktį atakavo Zaporižę, ten paleista valdoma aviacinė bomba, sunaikintas privatus namas, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar bendu sužeisti, kai okupantų dronas pataikė į daugiabutį. Ukraina savo ruoštų dronais atakavo Belgorodą ir kitus Rusijos miestus. Naujasis Britų premjeras Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis susitinio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Taip esą siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Kaip skelbiama, šalių lyderiai žada apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotojų pajėgų personalo, dalyvaujančio renkiant Ukrainos karius kovoms. Tuo metu Rusija dėl Ukrainos dronų grėsmės antrus metus iš eilės atšaukė kasmetinį karinio jūrų laivyno dienos paradą Sankt Peterburge, skelbė ukrainiečių žiniasklaida. Laivyno diena Rusijoje yra valstybinė šventė, tradiciškai švenčiama paskutinį Liepos sekmadienį, tai yra vakar. Pastarąjį dešimtmetį šventės apimdavo išsamų Rusijos laivyno galios demonstravimą, įskaitant didelę Baltijos, Juodosios jūros, Šiaurės ir Ramiojo vandenyno laivynų kovinių laivų apžvalgą. Visgi šiemet renginys buvo gerokai kuklesnis. Aiškėja daugiau detalių apie mirtiną avariją Jurbarko rajone kelyje Kaunas-Klaipėda. Policijos duomenimis ten vakar vakarą neblaivaus 29 vyro vairuojamam automobiliui susidūrus su mopedu, žuvo pastarojo vairuotojas 35 vyras. Avariją sukėlusią mašinos vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Kauno apygardos teismas spręs ar parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui ir toliau reikės nešioti apykoje. Politiko advokatas prašo sušvelninti skirtą kardomąją priemonę. Pats Skvernelis aiškina esą tai perteklinė priemonė, nors ir pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai jam duotą nurodymą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Žiniasklaidos duomenimis Skvernelis, nepaisant draudimo, ir toliau bendravo su augalininkystės tarnybos kišininkavimo byloje taip pat įtariama buvusia patarėja Agnė Silickienė. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Vakar C grupės rungtynėse 90-69 įveikė Bulgariją. Lietuvos 18-mečiai čempionatą pradėjo pralaimėjimu Slovenijai. Šį vakarą 19 val. Laukia paskutinės grupės etapo rungtynės su Vokietija.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 16-18.
2: Brangus radio centro klausytojai, dabar metas pasirūpinti jūsų sočiu pusryčių stalu. Aš nežinau, realiai šiaip ar pusryčius galima pradėti nuo radio centro doniukų,
3: galima.
2: Bet akone.
3: Galima, jeigu turi visą dėžę radio centro doniukų, tai tikrai gali kiekvieną rytą valgyti juos ir, man atrodo, net būtina dalintis ir su kitais.
2: Ir tą dėžę jau netrukus vienam jūsų padovanosim, bet ne šiaip kažkam. Padovanosim vienam žmogui, kuris atitiks tam tikrą kriterijų, nes mes dabar esam įjungę. Nu gerai, dabar įjungėme radio centro radarą ir ieškome žmogaus, kokį mes ieškom, ką?
3: Kas šį rytą jau ką nors googlino arba klausė ChatGPT. Ar tu esi iš tų žmonių? Ar atitiktum šį kriterijų?
2: Šiandien dar ne, bet aš... Nu gerai, ne. Tegul neapsimetinėja žmonės, gerai, tegul nemeluoja.
3: Taip, iš tikrųjų, ką googlinot arba klausėt kono nors dirbtinio intelekto, tai jeigu jūs esat toks žmogus, kuris va po aštuntos, kelios minutės po aštuntos jūs spėjo tą padaryti, tai rėšykit mums SMS žinutę numeriu 0662-866-888. Žinutėje parašykit savo vardą ir būtent ko klausėt, ar tai Google, ar ChatGPT.
2: Nu jo, pavyzdžiui, ryte nuvažiuoju į darbą ir jeigu nori nusipirkti kavuko, kur čia man skaniausia kava gamina, gal ChatGPT žino, aš nežinau.
3: Taip, tai pasidalinkit, tikim, kad sulauksim labai daug smagių ir gerų jūsų atsakymų. Na ir kaip jau minėjom, tikrai vienam iš jūsų dar ir padovanosim dėžę radio centro doniukų.

0: Gero ryto radaras.
1: Labas rytas, brangus gero ryto bičiuliai, taip mes su Vitalijum grįžtam ir apžvelgsim dabar, ką mes gero pagavom tam radare, o tikrai labai gerų atsakymų mes sulaukėme. Ir šį rytą mes jūsų klausėme, kas jau ką nors googlino arba klausė ChatGPT.
2: O šiaip yra žmonių, aš dabar galvoju, kurie nebe googlino, o tiesiog visko klausė ChatGPT. Nėra taip?
1: Nežinau. Nežinau, bet Google'e kaip ar paklausė klausimo, irgi viršų irgi iš karto išmeta tą dirbtinio jo intelekto sugeneruotą atsakymą. Tai jų, o jūsų atsakymai tai yra tokie, štai Gintarės labai iš tikrųjų prajuokino mus. Labas rytas, jau spėjau paguglinti, kur pirkti rožinę vestuvinę suknelę, o vestuvių dar neplanuoju. Toks
2: bet atsakymas. Bet užtat jau žinos, kur suknelė.
1: Kur galima rasti, taip. Sigita parašė, aš jau orų reikėjo. Lina, googlinu, kokie bus orai.
2: Taip, orus, apresme, googlinu,
1: taip labai dažnas atsakymas. Geras. Tuoj dar Rasa, čia kur tau skaičiau apie papildus irgi va. Google klausiau apie seleną ir cinką maisto papildus. Toks
2: įdomu,
1: atsakymas
2: ką klausia,
1: yra.
2: Ta prasme, kam reikalingi ar kur pirkti, vat įdomu. Ką.
1: Įdomu, galit patikslinti visada. Taip, dar man atrodo Karolina mums čia parašė taip. Sveiki, klausiau Google, koks radio centro numeris.
2: O, geras.
1: Labai geras klausimas. Bet radio centro duniukų dėžėje šį rytą keliauja mūsų klausytojai Danai su jie ir sveikinamės. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Tai Dana, dabar įgarsinkit savo atsakymą, ko šiandien klausit Google.
3: Aš klausiau Google, kaip vadinasi perlinės 30 metų vestuvės. Ir man atsakė, kad vadinasi perlinėmis.
2: Perlinėmis.
3: Taip va, šiandien su vyru 30 metų.
1: Va, tar norėjau, kad pasakytumėt, kad ne šiaip jūs googlinote dėl to, kad šiandien švenčiat savo perlinės vestuvės. Fantastika.
2: Kuo vardu vyras jūsų?
3: Saulius.
2: Sauliau ir Dana, mes radio centro vardu sveikinam jūs 30 metų kartu. Ar buvo lengvai nuėtas kelias?
3: Buvo, kaip sakoma, visko bet gan lengvai.
2: Ar bus balius?
3: Na, šiek tiek bus, mums dviem.
1: Ai, šiandien jau švesit, ar savaitgalį švesit, ar jau vakarieną kažkokią romantišką?
3: Šiandien truputėlį, jo.
2: O šiaip man dar žinot, kas malsu, 30 metų esat kartu, ar jauni susitokėt? Kaip vat viskas prasidėjo?
3: Na, kaip, aš jauna, o vyras jau truputėlį
2: vyresnis
3: už mane. Jo, taip. Na ir kaip, dvi dukrytės turėm, tai jau jos augusios, viena ištekėjus irgi. Kita dar ne, bet irgi turiu draugą, tai va. Aha. Tai labai labai malonu ir smagu, ir su jumis bendraut smagu.
2: A jūs dar neseneliai, jūs dar neseneliai esat?
3: Ne, dar nesiskubina.
2: Nesiskubina.
1: Tai ką,
2: aš jau kaip giminaitis jaučiuosi, jau su
1: Danu ir Sauliu. Viskas jau nori tiesiog į vakarėlį perlinį.
2: Aš įmu tą dėžę radio centro duniukų.
1: Su dėžė atvažiuok, viskas bus gerai, man atrodo, ten tų pakelių gal... Kiekvienas pakelis bus už kiekvienus metus, gal kažkaip taip, gal porą ten ir mažiau bus. Tai ką, Dana, labai labai sveikinam, gražios jums šiandien šventės, gerai, ir daug gražių metų dar jūsų tegu laukia.
3: Labai labai ačiū jums už sveikinimus ir jums geros dienos, labai malonu klausytis jūsų.
2: Ilgiausių metų, ilgiausių.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kitas smulkių būtinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
7: Disko sąsiuviniai. Unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki minus 50% nuolaida. Įsigykite

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Raidanos istorijos iš gerų ryto radaro, taip, įkvėptas Vitalijus irgi prisiminė, kad jo vestuvių metinės irgi čia bus kitą mėnesį, tai googlino, kaip vadinasi tie metai, čia GPT klausimai.
3: Mano bus plėninės.
2: Tai čia yra 11 metų, taip, ir draugystės bus 25, tai jeigu būtų 25, tai jau būtų sidabrinės vestuvių.
3: Viską dabar apie mane žinai, ne tik tu visi dabar.
2: Viską, atsiprašau, viską, pamirškit, ką girdėt apie
3: Vitalijus.
2: Bet ką labai svarbu yra iš tikrųjų prisiminti. Ir visiems priminti ir kartoti ir kartoti ir kartoti, kad radio centro eteryje vyksta žaidimas Pilate jūs, mokame mes.
3: Nu, kada paskutinį kartą pyliai?
2: Trečiadienį.
3: Dėl to, kad nuolaidėlės buvo.
2: Nes aš gaudau tas nuolaidas irgi stebiu kainas.
3: Nes aš irgi pyliau trečiadienį, užsipyliau už 82 kažkiek. Nu, kam, čekio reikia, nereikia, nu kur
2: bet dėja, tu negali fotografuoti
3: kvito,
2: kertį ir CLT, taip gali tiesiog išmesti. Nebent tai sąskaita savo visas vedi mėnesio pabaigoj.
3: Nieko, aš nevedu iš tikrųjų, viskas yra gerai. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, gal netgi šiandien pirmadienį važiuodami į darbą sustojo degalinį, užsipylė degalų, tai aš labai tikiuosi, kad jūs pasiėmėt kvitą. Pasiimti kvitą galima dėl dviejų dalykų, tai yra visų pirma, kad jum nepanaudotų ne pagal paskirtį kas nors.
2: Taip,
3: O visų antra, jūs pasiimat kvitą ir jį registruokit rc.lt. Jeigu sulauksit mūsų, tai yra radio laidų vedėjų skambučio, tai sužinosit žinių, kad tas užsipiltas kuras jums nieko nekainavo. Ar tai bus 10 eurų, ar 100 eurų, ar tai bus saliarka, ar tai bus benzinas, ar tai bus elektra. Svarbiausia, kad jūs būtumėt užsiregistravę ir sužinosite tas puikias žinias.
2: Ir labai trumpai pasidalintumėt, kur važiavot su tuo užpiltu baku, nes iš tikrųjų kiekvienas kvitas, ką mes jau tikrai kuo mes spėjome įsitikinti, slepia nuostabes įdomias istorijas, tai visa tai, kaip skamba radio centro eteryje, dabar ir pasiklausykim.
4: Ketinome važiuoti į Rokiškio rajone prie Dviragio ežero, Virksnionių kaime. Važiuojam ten turbūt jau 12 metų kiekvieną kartą, o dabar jau turim nusistatę datą, Liepos paskutinis savaitgalis. Tai mūsų draugų kompanija, visi pajudėsim ir labai laukiam, tada lauk mūsų.
2: Tai atostogos čia ar tik tai savaitgalio išvyka?
4: Čia tokia bus savaitgalinė išvyka, o paskui planas iki rūpjūčio vidurio. Dar tokių pramogų Lietuva graži.
5: Jo, tikrai sutinkame. Tu pati nerealiausia dovana atostogų pradžiai. Tai mes jums tą dovaną ir įteikėme, mes apmokėme jūsų kvitą.
4: Ačiū labai, tikrai nuostabi žinia ir papuošė dieną dar kartą.
1: Pilate jūs,

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie mirtiną avariją Jurbarko rajone kelyje Kaunas Klaipėda. Policijos duomenimis vakar vakarą neblaivaus 29 vyro vairuojamam automobiliui susidūrus su mopedu, žuvo pastarojo vairuotojas 35 vyras. Avariją sukėlusiam vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Rusija praėjusią naktį atakavo Zaporižę, ten paleista valdoma aviacinė bomba, sunaikintas privatus namas, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar bent 2 sužeisti, kai okupantų dronas pataikė į daugiabutį. Ukraina savo ruoštų dronais atakavo Belgorodą ir kitus Rusijos miestus. Naujasis Britų premjeras Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Taip esą siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.

0: Mūsų studijos numeris 06-6286-288. Tikrai galim jį kartoti ir kartoti, nes jo jums reikia taip pat jau dabar, jeigu norite išbandyti save muzikinėme žaidime. Duok penkis. Ar Vitalijau prisiminė apskritai taisyklę šio žaidimo, ar kaip jis
1: tu
0: yra žaidžiamas?
1: Tu turbūt, kolegė, nežinai, bet aš tavo balsą girdžiu kiekvieną savo laidą, nes mes turime tokius kaip po jūsų laidos pakartojimus.
0: Prisiminimus.
1: Žinai. Prisiminkim, kas buvo. Aš, pavyzdžiui, tiesiogiai klausau, bet būna žmonės, gal praklauso. Ir aš tada jiems pasakau, važiuokit, buvo duok penkis, ten kažkaip sekėsi, kartais geriau, kartais blogiau. Tai puikiai žinau taisyklės, čia mano tema, aš daug muzikos klausau.
0: Klausom taisyklių, Vitalijau.
1: Taisyklės aš galiu išpiškinti. Tik tais noriu pasitikslinti. Čia per pusę minutės.
0: Pusė.
1: Tai viskas tada. Per pusę minutės jums reikės įvardinti penkias grupės ar atlikėjus, kurių ištraukėlės sugros Danielė. Aš taip paprašysiu, kad jos būtų paprastesnės pirmadienį. Ir jeigu pavyks tas penkias dainas, penkias grupės įvardinti, jums kišenė papilnės 50 eurų.
0: Puikiai.
1: Kažką
0: puikiai.
1: Dar pridėti.
0: 5 iš 5, taip atsipasakyti taisyklės. Tai ką, dabar jums beliko skambinti registruotis 06-628-6288.

0: Laukiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
0: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
2: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateks į mūsų eterį.
9: Už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
11: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: penkis.
1: Taip, žaidimas, duok penkis.
2: Pažaidėme
1: taip pasitikrinom. Vitalijus patikrino penketuką, kaip vertini?
2: Kaip pasirodžiau?
1: Nu, pasirodė puikiai, 5 iš 5, taip, labai gerai pasirodė, tik laikas nebuvo nuimtas, tai čia yra lengvinantė aplinkybė.
2: Man nebuvo jokio papildomo spaudimo, jo.
1: O štai mūsų šio ryto žaidėjai Kristinai, bus laikas 30 sekundžių, dabar su jie ir sveikinkimės. Labas rytas, Kristina.
3: Labas rytas.
1: Kaip jūsų rytas, kaip pirmadienis?
3: Visai gerai.
2: Ką savaitgalį nuveikėt, pailsėjot?
3: Taip, palsėjom gerai.
2: Buvot kokioj gal šventėj, nes čia daug švenčių buvo visokių.
3: Taip, kai tik buvo Moninėse.
1: Moninėse irgi. Va, o, tai matai. Daug.
2: Aš apie šventės, tai jūro šventė, čia žinai, upės festivalis.
1: O čia šį rytą jau mes antrą kartą apie Onines kalbom, tai pasirodo irgi rimta šventė. Kur jūs šventėt, Kristina?
3: Mes ten Kelmės rajone, Karklėnai.
1: Gerai, o turit irgi pažįstamą artimą draugę, Oną, ar kaip?
3: Taip, tęsė Ona.
1: O, tai rimta, tada rimta
2: šventė. O kaip vadinat, Ona ar Onute?
3: Taip, vadinam Onute, nors
1: vardas
3: Ona.
1: O, gerai, dabar kiti reikalai nuo pirmadienio ryto žaidimas, duok penkis, pasipildyt
2: piniginę. Mes sakom, ne Kristina, o Kristinėlė tada, gerai?
3: Labai gerai.
1: Labai gerai, gerai, Kristinėlė tada būsit šiame žaidime. Taip, turim penkias muzikinės ištraukas. Jums reikės pasakyti, kas jas atlieka. Tai gali būti atlikėjas, atlikėja ar tai grupė. Turim 30 sekundžių. Jeigu įveikėt visas ištraukas, pasiemat iš mūsų 50 eurų pirmadienio rytą. Skamba labai gerai?
3: Taip, labai gerai.
2: O palaukit, Kristinėlė, jūs per Onines pagal kokią muziką šokot?
3: Buvo Batys,
1: Vyšnios, lietuviška
3: buvo.
2: O, bus lietuviškų?
1: Irgi bus lietuviškų, tai tikimės, kad patekėsim jūsų muzikinį skonį ir viskas praeis labai labai sklandžiai. Tai ką, jeigu esat pasiruošus ir daugiau klausimų neturim, galim pradėti?
3: Gerai, pradėkim.
1: Gerai, didžiausios sėkmės, 3, 2, 1.
2: Jau čia importinė.
3: Beatles.
1: Taip.
3: Mokinukės. Linas Adomaitis.
1: Reikia grupės pavadinimo.
2: Čia kaip grupė.
3: Linas Adomaitis.
2: Bet čia kaip grupė buvo.
1: Grupė buvo.
3: Linas ir Simona, ne?
1: Ne.
3: Ne.
1: Tikrai taip, tai buvo Adomalinas Adomaitis, bet ši daina buvo grupės L+.
2: Net nežinojo tokios, ar ne? Bet
3: gal,
2: nu tokia gražia daina.
3: Tikrai
2: nepamenu.
1: Bet tai tikrai puikiai visiems pažįstama.
2: Jo, Linas ir plus ten daug merginų buvo, man atrodo, ten ir žinomų kažkokių dabar neatsimenu, ten daug visų sudėties, bet ten.
1: Tai idėja, kadangi daina priklauso grupiai, negalėjo mus skaityti jūsų atsakymo, bet mokinukės išgirdom, Kristina, ne iš jūsų pirmos variantos. Sufleris buvo šalia.
3: Tai su drauge. Dabar kavos pertraukėlė buvo.
1: Tai labai gera pertraukėlė, labai linkim ir lauksim jūsų sugrįžtant per kitą kavos pertraukėlę kitomis dienomis, gerai?
3: Gerai.
1: Ačiū, labai gera pirmadienio, iki.
3: Iki.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir laistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
11: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Iš vandens telkinių šalyje vakar ištraukti 2 skenduoliai. Pirmasis kūnas rastas Klaipėdoje esančiame tvenkinyje, kitas Kaišiadorių rajone Rumšiškėse. Pastarojo žmogaus buvo ieškoma nuo šeštadienio. Nelaimių aplinkybės tiriamos. Ugnegesių gelbėtojų duomenimis šiemet vien ugnegesiai iš vandens ištraukė 56 skenduolius. Apskritai Lietuva pagal paskendimų rodiklį Europos Sąjungoje nusileidžia tik Latvijai. Švenčionių rajone neblaivaus šauktinio vairuojamas automobilis vakar nulėkė nuo kelio. Policijos duomenimis 22 vaikinas neturėjo teisės vairuoti. Jis įpūtė 1,25 promilės. Šaudynės Jungtinėse valstijose. Sietlo maisto festivalyje nušauti 2 žmonės, dar 5 sužeisti, tarp jų 2 metų berniukas. Policija tiria įvykio aplinkybės, kol kas įtariamas šaulys nesulaikytas. Tradicinis maisto festivalis kasmet pritraukia apie 350 tūkstančių lankytojų. Didžiuliame Sietlo centro lauko renginių komplekse išsirikiuoja šimtai prekybininkų palapinių. Kitų metų valstybės biudžete keliams numatyta skirti beveik 1 milijardą eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiemet šiai sričiai skirta 815,5 milijono. Ministro teigimu padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Po palankaus teismo sprendimo Vilniaus atliekų tvarkymo centras oficialiai perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos Gariūnuose valdymą. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą nuo šiol šis svarbus infrastruktūros objektas yra valdomas paties miesto, o dėl pokyčių atliekų išvežimo kaina gyventojams nesikeis. Kartu pažymima, kad nors gamyklos perėmimo procedūra jau pasiekta, prireiks laiko, kol visi procesai bus galutinai sustikuoti ir sureguliuoti. Be to, savivaldybės dar laukia kiti teisiniai žingsniai. Bus siekiama iš buvusio privataus operatoriaus prisiteisti patirtus finansinius nuostolius. Sostinės senamiestyje nuo šiandien numatyta naujų eismo ribojimų, įsibėgėjant Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitaliniam remontui ir inžinerinių tinklų atnaujinimui, keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Pavyzdžiui, nuo Radvilaitės iki Rusų gatvės automobiliai galės vykti tik viena kryptimi. Taip pat bus panaikinta dalis stovėjimo vietų. Nebus galima įvažiuoti ir iš Maironio į Aukštaičių gatvę bei atvirkščiai. Laikinai uždaroma automobilių stovėjimo aikštelė tarp Šimaitės ir Maironio gatvių. Viešasis transportas ir toliau kursuos apylankomis. Tai aktualu 10, 11, 33 ir 89 maršruto autobusams. Ir sporto naujienos. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Vakar C grupės rungtynėse 90-69 įveikė Bulgariją. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 15 taškų pelnęs Galius Černeckis, 14 pridėjo Emilis Žibuda. Lietuvos 18-mečiai čempionatą pradėjo pralaimėjimu Slovenijai. Šį vakarą 19 val. Laukia paskutinės grupės etapo rungtynės su Vokietija. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelė užima 4 vietą, Džiugas 3. Šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Palangoje savaitgalį vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate netrūko skambių pergalių. Bene daugiausia publikos dėmesio sulaukė disko metikų kova. Ją laimėjo pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, įrankį nuskridinęs 72 metrus 65 centimetrus. Tai trečias tolimiausias metimas šiemet pasaulyje.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 16-18.

0: Šiaip rytą pradėjom, tai toks apniukęs buvo Vilnius, ane, lietingas. Atrodo, kad tikrai nepagerė situacija, bet prašau, dabar yra 5 minutės po 9 valandos ir rytas atrodo tiesiog puikus, šviečia saulė ir oras tikrai atrodo gerai.
1: Negirk rytą be vakarą.
0: Gerai, nebekalbėsiu, bet paliudėjom, tai dabar galim pasidžiaugti, ne?
1: Yes. Dabar tai šviečia saulė ir tai įtakoja, kad mūsų nuotaika dar geresnė ir net nebejoju, kad ir jūsų jau pasiekė darbo vietas, arba kaip tik dabar pabūt, čia dar viena atostogų diena. Ką čia nuveikus, žinot, ką padarykit, sudalyvaukit mūsų apklausoj.
0: Taip, ryto temoje tikrai paruošėm ir dar kartelį tik tai... Man atrodo, mes įsitikinom, kad be jūsų klausytojai mes nieko iš tikrųjų negali, mums yra labai liūdna ir kad jūs mus įkvepėt labai gerom, smagiom, įdomiom temom, noriu tuo tikėti, nes būtent galim grįžti, prisiminti mūsų gero ryto radarą, kai su Dana pakalbėjom ir pasakė, kad googlino, kaip vadinasi 30 metų vestuvių metinės ir yra perlinės metinės ir būtent tai davė mums idėją, ko mes galėtume paklausti jūsų šiandien ryte.
1: Sakė Dana, kažkaip švęsti, aš net nebėjau, kad ir jūs būna, kad švenčia, tai mes norim pakalbėti apie porų sukaktuves, ar ne, taip išsireiškiam.
0: Taip, mes pakalbėjom, kad yra metinės, kurias galima švęsti, bet matyt, draugystės pradžioje atsiranda visai kitokių datų, kurias norisi paminėti, kalbėjom, kad kas mėnesį švenčiam vieną mėnesį draugystės, ne du mėnesius draugystės. Tada galbūt jau švenčiam vienus metus draugystės, tada jau dviejus metus jau su tuoktuviu, su žadėtuviu kažkokį laikotarpį. Galbūt jūs savo poroje dar turit kažkokių išskirtinių datų, kurias visada minit ir kurios yra jums, būtent jums dviem, labai labai svarbios.
1: Dabar bandau sugalvoti, tai nežinau, pirmos bendros atostogos. Nu ir varai tais pačiais
0: metais. Pažinties diena galbūt taip. Visada yra švenčiama ne vestuvių, o būtent kada susipažinot, taip. Kada nuėti pirmą pasimatymą, tai mums labai įdomu išgirsti, kokios yra jūsų istorijos. Jeigu galima užduoti, Vitalijau, ne, dabar kalbėjai, kad mes kalbėjom, kad tavo vestuvių metinės bus, bet tu galvoji, kad gal nebus kažkokio crazy labai šventimo, ne, padovanosi,
1: ne,
0: tai kažkokia minė dovanėlė.
1: Bus, taip, bus, negirdiš, tai tikiuosi dabar, bet šiaip nieko nenustebinsiu, žodžiu, gėlės ir vakarienė, nu ir pokalbis, atviras kažkoks, nu, kaip tu mėloji, kaip aš tau.
0: Kaip tie 11 metų dar. Kartu, ne, tai vat, labai įdomu gali ir jūs turit kažkokią
1: gal tradiciją. Gal galingiau švenčia,
0: taip. Taip, sutapo, kad aš irgi vakar turėjau pokalbį, kad gal reikėtų iškasti tą pirmo pasimatymo datą ir ją pradėti minėti.
1: Neturi kažkas,
0: ne, kažkaip neturim. Tai va, labai įdomu, kaip yra pas jūs. Tai dalinkitės kartu su mumis rc.lt žinutė vedėjams. Ten
1: tai žodžiu, ar švenčiat ir kaip švenčiat?
0: Ir ką švenčiat.
1: Tai,
0: ką švenčiat, nes kaip ir sakėm, gali būti ir dieninės, ir savaitinės, ir mėnesinės, ir metinės. Tai visokių variantų yra. Taip pat WhatsApp ir Viberis 0666286288. Ten mums galite parašyti arba įrašyti balso pranešimą, tai labai labai laukiam jūsų meilės istorijų.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas. Labas rytas, dar kartelį mes su Vitalijum grįžtam, nes norim priminti jums ir ryto temą lygiai. Taip pat klausime jūsų šį rytą, kaip ir ką jūs švenčiate savo poroje, kokios datos, kokios dienos yra išskirtinės, ar tai gali būti kažkokia pažinties diena, ar sužadėtuvių diena, ar vestuvių diena, ar pirmojo pasimatymo diena, ir kaip dažnai taip švenčiat ir kaip jūs tą darote.
2: Su daugeliu, su šuoliais parašiutu, su kelionėm, o gal kukliai.
1: O galbūt ir nieko nedaro, tiesiog
2: pasveikinat. Taip.
1: Nes jau tiek metų kartu esat ir tiek daug prišventėt.
2: Nebūtina, ten aišku, tu daug dovanų. Aišku, moterim visą laiką patinka ir reikėtų dovanoti gėles, tai čia bent jau aš tai darau.
1: Tai čia be progos tu dovanoji
2: tiesiog. Be progos.
1: Šį kartą mes klausome apie progas apie ir apie jūsų kažkokias išskirtinės ir svarbias dienas. Štai gavom, pradeda kristi jūsų atsakymai. Labai ačiū už jūsų žinutes. Tai švenčiame pažinties dieną, nes susipažinom kovo 8 dieną. Tai vat ir moteris dieną galim pašvesti
2: tai
1: ir pažinties dieną.
2: Iš tikrųjų
1: galim taip dvigubai. Tai rašykit mums būtinai per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat galite parašyti mums per WhatsApp ir Viberį, mūsų numeris 0666286288. Nuo mūsų numerio dar reikia ir jums, jeigu norite pažaisti žaidime ant liežuvio galo.
2: Jo, žaidimas veja žaidimą, tai dabar dar vienas žaidimas šioje valandoje ir čia ant liežuvio galo, tai reikalai tie, kad galite laimėti fainų prizų, iš ties geri prizai ir čia priklausys nuo to, kiek atsakymų sutaps. Ta žaidimą turbūt jau žino visi.
1: Taip, bet galim vis tiek priminti, galbūt kažkas girdi ir pirmą kartą mus, tai mes turim paruošę jums tris labai paprastus, labai gyvenimiškus klausimus. Tuos pačius tris klausimus užduosim dviem žaidėjams, dviem klausytojom. Ir tuomet, vat, kaip Vitalijus ir sakė, ieškosim sutapimų ir būtent nuo tų sutapimų skaičių, nuo to sutapusių atsakymų priklauso, kokios dovanos keliaus pas jus.
2: Na, aš trumpai pravarysiu, kokie tie prizai. Tai žodžiu, vienas atsakymas, jeigu sutampa radio centro marškinėliai, du stalo žaidimas ant liežuvio galo, o jeigu visi trys, abu žaidėjai, ta prasme, nedalinasi, bet gauna po dėžę radio centro duniukų.
1: Labai labai gera, labai skani dovana. Tai registruokitės jau dabar 0666286288. Siųskit mums SMS žinutę, o jei įrašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt/verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Labas tiems, kurie galbūt dabar prisijungia prie mūsų. Čia geras rytas, Danielė ir Vitalijus. Ir mes šiandieną jūsų klausime paprasto dalyko, romantiško gal netgi dalyko. Kokias progas švenčia poros, nu, ta prasme, su kaktuviu?
3: Kokias datas jūs esate įsirinkę, kiek norit kartu švesti, ne, kokiamis progomis. Tai mes kalbėjom, kad gali būti pradžioj draugystės, gal ir kokius mėnesius, su savaitės skaičiuoja. Taip, tada būna draugystės jau metinės, tada jau žiūri, kad jau ir sužadėtuvių metinės gali pašvesti, tuomet gali ir pašvesti kokį pirmą pasimatymą, jeigu prisimeni, kur jisai buvo ir kaip.
2: Ar tu prisimeni savo pirmą pasimatymą dabar va taip?
3: Prisimenu, labai gerai, prisimenu restorane ir...
2: Čia kur, Vilniuje? Ar kur?
3: Taip, Vilniuje viskas buvo.
2: Ir ėjote į Mo muziejų po to?
3: Mo muziejų pirmą ir tada restoraną.
2: Tai kas metus į Mo muziejų tada eikite?
3: Reikėtų. Taip, po to prisimeni savo pirmą.
2: Prisimenu.
3: Ir kur tavo buvo?
2: Klaipėdoj, prie Meridiano.
3: Super, važiuoja dažnai į Klaipėdą.
2: Jo, kai nuvažiuojam į Klaipėdą visą laiką arba prasieinam, arba pravažiuojam, arba nueinam prie to Meridiano kažkaip, nu, toks suplaka širdelė.
3: Ne, vis tiek kažkokia nostalgija yra, ne, smagu prisiminti. Tai ačiū labai, kad jūs irgi prisimenat kartu su mumis ir mums parašėte. Štai turim vieną tokią žinutę. Taip, sveiki, paminim 14 dieną, tiesiog žodžiu, sveikinu su mūsų diena ir bučkiu. Nesvarbu, kuris pirmas, ar vyras, ar aš, pasako, mes rugsėjo 14 dieną susipažinom, bus 15 metų. O šiemet ir 10 metų santuokos sukako. Atšventam paprastai su torčiuku. Nebuvo balių, Judita parašė, labai ačiū jai.
2: Nu, su torčiuku čia nepaprastai, čia, žinai.
3: Taip, jau labai saldžiai.
2: Greičiausiai, kad Renata rašo, nes neprisistatė, bet man kažkaip rašo. Kad čia gali būti, kad Renata. Sveiki, šiandieną švenčiam 35-asias vestuvių metinės, manau, kad vakare ramiai pasėdėsim su taurė šampano. Nu, žinai, su šampano.
3: Gerai, gali būti labai smagus pasisėdėjimas, tai skanių tų burbuliukų šį vakarą. Svetlana dar mums parašė, labas rytas, mes su vyru susipažinom per žolinės. Sėkmingai keliaujame gyvenimo keliu jau 40 metų. Tai rubininės vestuvės. Prisimink, tau reikės rubininės vestuvės. Taip. Visada paminime šią datą, gėlės būna visada turtukas, turė vyno. Bet štai 30-mečio proga pasidarėm tatuiruotės. Išvažiavome pabūti dviese, džiaugiamės vienas kitu ir mūsų užaugintais vaikais. Nu, labai gražios istorijos. Labai smagu skaityti, taip malonu širdelį.
2: Ar dar galim prašyti istoriją? Dar
3: prašykim, tikrai dar rašykit mums per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0666286288 galit ir įrašyti mums ir balso pranešimą. Tai labai laukiam, kokios jūsų poroje yra svarbios datos ir kaip jūs jas minite. O dabar keliaukim prie muzikos, netrukus trumposios radio centro žinios ir tuomet jau žaidimas ant liežuvio galo.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Iš vandens telkinių šalyje vakar ištraukti du skenduoliai. Pirmasis kūnas rastas Klaipėdoje esančiame tvenkinyje, kitas Kaišiadorių rajone Rumšiškėse. Nelaimė aplinkybės tiriamos. Ugnikesių gelbėtojų duomenimis šiemet vien ugnikesiai iš vandens ištraukė 56 skenduolius. Apskritai Lietuva pagal paskendimų rodiklį Europos Sąjungoje nusileidžia tik Latvijai. Švenčionių rajone neblaivaus šauktinio vairuojamas automobilis vakar nulėkė nuo kelio. Policijos duomenimis 22 vaikinas neturėjo teisės vairuoti. Jis įpūtė 1,25 promilės. Šaudynės Jungtinėse valstijose. Sietlo maisto festivalyje nušauti du žmonės, dar 5 sužeisti, tarp jų 2 metų berniukas. Policija tyrė įvykio aplinkybės, kol kas įtariamas šaulys nesulaikytas. Tradicinis maisto festivalis kasmet pritraukė apie 350 tūkstančių lankytojų. Kol kas tiek daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.

0: liežuvio galo, ant liežuvio galo.
1: Na ką, atėjo metas pažaisti žaidimą ant liežuvio galo. Taip, vieno klausytojo atsakymus mes jau turime, girdėjom su Vitalijum. Dabar laikas išgirsti antrąjį klausytoją ir sužinoti, kokie gi tie atsakymai ir kiek mes sutapimu rasime. Tai ir sveikinkime su Irma. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip jūsų pirmadienio rytas?
2: Puikus.
1: Darbingas ar atostogaujat galbūt?
2: Atostogaujam.
1: Oi, prašau, fantastika.
3: Kodėl taip anksti keliatės per atostogas?
2: Ne anksti, pusė dešimt.
3: Ai, aš gal kokius pusė septynių. Irma, kaip laikotės beje?
2: Gerai.
1: Tai kaip atostogausit, ar jums prasideda dabar tik atostogos, ar jau čia antroji kokia nors savaitė yra?
2: Trečia savaitė ir paskutinė.
3: Bet šiaip sako, vat reikia atostogauti ilgėliau, ne taip, žinai, porą dienų. Vat reikia pat atsipūst, atsigaut.
1: Tai koks šios savaitės planas atostogų?
2: Nieko labai nesuplanavus tiesiog.
3: Planas
1: fantastika.
3: Nieko neveikti. Čia geriausias
1: labai
3: planas.
1: Geras.
3: Geriausias planas.
1: Labai. Tai vienas iš tų planų, mes tada esam jūsų atostogų darbo tvarkėje ir galim sužaisti žaidimą ant liežuvio galo. Tai dabar ir man dar pirmiausiai susipažinkime su jūsų kolega, komandos nariu Dainiumi, kuris labai taip trumpai apie save pasisakė.
4: Labas rytas, esu Dainis iš Pasvalio rajono. Darbuojame.
1: Nu va, kas atostogauja, kas darbuojasi.
3: Bet čia pirmą irgi galėtumėt prisistatyti, va taip, koncentruotai. Kas, iš kur, ką veikiat, kokie pomėgiai? Nu ir mavarykit. Eteris jūsų.
2: Esu iš Alytaus, dirbant jau ginu tris vaikus. Viskas, vyra, atsariu ir gyventu.
1: Ir atostogaujat. Ir labai smagu, kad esat kartu.
3: Labai
1: tai ką, trys klausimai labai paprasti ir sakykit, kas ant jūsų liežuvio galo.
3: Irma, aš visai netrukus užduosiu tuos klausimus, bet iškart įspėju, čia nėra kažkokio laiko limito, nu, bet vis tiek jau ten netemkit 5 minutes, tiesiog sakykit, kas ant liežuvio galo.
2: Gerai.
3: Viską žinot, ne?
2: Žinau, buvau vieną kartą, dalyvavau jau.
3: Kaip sekėsi?
2: Nieko, vieną.
3: A, vien, nu tai dabar bent jau du tada paimsim, arba tris. Gerai, pirmas klausimas.
2: Labai gerai, trys.
3: A, gerai, norisi patraškinti, ne? Gerai, pirmas klausimas. Kokį garsą dažnai girdime iš kaimynų buto ar namo?
2: Riksmą, vaikų.
3: Vaikų riksmą.
1: Gerai.
3: Kas nors, ką nors ten pijauna, žinai. Antras klausimas. Kokio gyvūno reikia saugotis kelyje?
2: Briedžio. Stirnos.
3: Ir tai briedžio ar stirnos?
2: Ir to.
1: Gerai, palikim ir briedį ir stirną.
3: Nu, gerai. Ir trečias, ką laikome orkaitėje?
2: Tai va, kaip vadinas, kur kepa?
1: Skarda.
2: Skarda, nu.
3: Nu, skarda.
1: Kur kepa, nu
3: tai gerai. Pinigų nededat į orkaitę, ar ne? Skarda, ten padedat ir viskas. Gal kokius batus
2: ten
3: laikot?
2: Visada jinai ten būna, nu
1: taip,
2: ne,
1: nu, taip, batus nededam. Norėčiau sakyti teisingo atsakymo čia nėra,
3: nėra,
1: bet taip apie tą patį pagalvojom. Dabar liko patikrinti, ar ir Dainius taip pat galvojo, kaip ir jūs. Tai dabar tas triukšmas iš triukšmas, sakau, neaišku kas, garsas.
3: Vaikų riksmas buvo, ne?
1: Ar namo, taip, triukšmas vaikų, o Dainius sako, kad tai yra?
4: Muzika.
1: Muzika, tai... Ne tas pats atsakymas, irgi variantas.
3: Jau nebus.
1: Bet gal bus stalo žaidimas. Taip, kokio gyvūno reikia saugotis kelyje? Jūs sakot briedis ir stirna, kaip tokia pora, kuri išeina matyti kelią. O Dainiu sako?
4: Stirna.
1: Tai ką, radio centro marškinėliai tikrai keliauja jums abiems. Dabar ar keičiam?
2: Jau gerai,
1: tikrai, bet dar galim juos pakeisti stalo žaidimą ant liežuvio galo. Ką laikome orkaitėje, tai bendrai kažkaip pasakėm tą atsakymą, kad tai yra kepimo skarda. O Dainius ką pasakė?
4: Skarda ir forma.
1: Skarda ir forma. Tai puikiai, puikiai. Stalo žaidimas ant liežuvio galo tikrai keliauja jums. Labai džiaugiamės. Tai ką, smagiai pažaisit dar per atostogas, turėsit laiko visą savaitę. Ačiū labai, Irma, viso.
2: Ačiū jums labai, viso, gražios dienos.
3: Gerų atostogų, iki.

0: kartą.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

0: dabar. Radio centre. Geras rytas.
1: Čia geras rytas, turėjo užsukę tokią ryto temą apie porų šventes. Viskas prasidėjo nuo to, kad viena klausytoja...
2: Šiandien Dana šiandien, su Sauliumi švenčia, taip, kokios buvo perlinės
1: 30
2: metų, taip, tada prisiminėm ir kada tu švesi savo vestuvių metų.
1: Ir kada tu švesi būsimas ar kažką.
2: Taip, tai labai ačiū, kad jūs užvedat mūsų ant kelių iš tikrųjų ir galit įkvėpėtų mus ir dėl to mes ir turėjom tokią ryto temą ir šiaip labai daug jūsų gražių istorijų ir atsakymų sulaukiam, tai ačiū, kad taip aktyviai įsitraukėt.
1: Gerai, atsiraitojam rankovės ir skaitom, tai šį savaitgalį šventėme 11 metų santokos ir 20 metų, kaip esam kartu pora. Šią dieną stengiamės pabūti kartu, pernai ir į mini savaitgalį išskridome, šiais metais vaikus pas senelius nuvežėm, o patys vakarienės ir į koncertą išvažiavom. Dar pasigirsiu, kad gavau gražiausią puokštę per visą savo gyvenimą. Tiesiog wow, kokia išrinko, gintarai linkėjimai nuo Jolantos. Aš jau tą puokštę noriu pamatyti.
2: Kaip ten atrodo, kaip fainai. Turėjo būti tikrai. Taip, dar mums parašė, taip, sveiki, minime dieną, kai laikome, kad tapome pora bei vestuvių metinės. Kasmet iname į pasimatymą į tą pačią vietą, kuri mums yra svarbus prisiminimas. Šiemet bus 7 metai kartu bei 5 metai laimingoje santokoje.
1: Galėjo parašyti, kur ta vieta, visai žinai.
2: Įdomu būtų užklysti.
1: Aš toks cekavas, jeigu galima taip įsireišti. Gerai, jau 31 metų švenčiame vestuvių metinės, kasmet gaunu rožių puokštę, būtinai baltai žalsvos rožės, nes tokias vyras padovanojo per vestuves. Dabar, kai vaikai jau užaugo, stengiamės dviese lapkričio 12 dieną, kai kur išvykti, arba vienai dienai išskristi, arba kelioms dienoms į užsienį. Vis dar džiaugiamės vienas, nu, būdami vienas su kitu, rašo Aušra. Nu, tai kada čia palaukit, sakė, lapkričio 12, jau galit pasiplanuoti.
2: Jau galim, taip pat atostogas, tą išvyką kažkokią pasiplanuoti. Tikrai, žiūrėk, ką tik įkrito labai nuostabi žinutė. Sveikinam Aušrinę ir Mantą, sukūrus santuoką, sveikina visas kolektyvas. Tai prie to kolektyvo tikrai prisijungia ir radio centras. Aušrinė ir Mantai, gero gyvenimo, smagaus gyvenimo kartu, daug, daug meilės jums.
1: Ir galėsit pradėti švęstas metinės.
2: Taip, ir dabar dar mes turim ir balso pranešimą iš Elenos. Paklausykim, ką jinai mums pasakė.
3: Su savo vyru per žolines minėsime 24 metus bendrus, nu, galima sakyti, jau gyvenimo. Nors draugystė prasidėjo prieš 32 metus, tai visada kažkaip per žolinę paminime šią mūsų datą. Labai džiaugiuosi sutikusi savo žmogų. Turime du puikius sūnus. Ir labai vienas kitą mylime.
2: Labai gera klausyti, mums tikrai labai gera skaityti. Nuo pirmadienio ryto labai tokios pozityvios mylinčios energijos galim pasikrauti būtent į jūsų dėka. Nes dar turim vieną istoriją. Taip, susituokė jau 27 metai, kiekvienais metais daugiau ar mažiau švenčiam vestuvių dieną burbuliukų ir torto būna, o kartais išvykstame į kelionę metinių progą. Sidabrinių vestuvių progą juvelyrė sukūrė naujus žiedus. Vienas vestuvinis buvo pamestas, tad likęs padalintas abiem. Pridėta sidabro, dar akučių simbolizuojančių užaugintus vaikus.
1: Nuostabu.
2: Labai gera idėja.
1: Aš turiu dar vieną istoriją. Prieš 24 metus planuodami vestuvės Klaipėdoje dar laimėjome vestuvės su radijos stotimi La Luna. Tad teko šokti iš lėktuvo su parašiutu. Nusileidome sėkmingai ant jūros kranto. Dabar jau džiaugiamės trimis vaikais ir vis dar vienas kitu. Linkime visiems tikrų žmonių šalia, meilės, kelionių, nuotykių ir daug smagių pirmų kartų. Kristina ir Saulius. Wow.
2: Labai geras palinkėjimas, taip. Tikrų žmonių, meilės, kelionių, nuotykių ir daug smagių pirmų kartų, man atrodo, mes galim irgi prisidėti prie šito palinkėjimo ir to palinkėti visiems radio centro klausytojams ir ką metas iš tikrųjų jau užbaigti gero ryto laidą. Vitalijus tik niekur nepabėgs, niekur nedings, dar pabus kartu su jumis visą gerą valandą, taip?
1: Nu, jau nuskambėjo visą gerą, norėjau sakyti, galvojau pusdienį, sakysi, dar valandžiukė, aš taip sakyčiau, valandžiukė, dar pabūsiu su jumis, pasismaginsiu, o tu jau bėk ilsėtis ar prie kitų darbų, dabar nežinau.
2: Taip, kažkur bėgsiu,
1: kažkur
2: tikrai. Lėksiu skubėsiu. Tai ką, ačiū mėlėjai už šį pirmadienio rytą. Smagiai čia įsivažiavom į savaitės pradžią. Tai ką, lengvo jum likusio pirmadienio ir susiklausykim jau rytoj pusė septintos.

0: reklamą.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rugpjūčio 7, 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: 10 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje rengiamas tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Į susitikimą pakviesti įvairių ministerijų, policijos, vaiko teisų apsaugos ir kitų tarnybų atstovai. Bus tariamasi, kodėl kyla tokios problemos, kaip jas užkardyti, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio platinimą internete ir panašiai. Priminsiu, prieš kelias savaitės Marijampolės poezijos parke bendramžiai sumušė nepilnametę merginą. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, įrašų dalyjosi socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje Sūduvos gimnazijoje 17-metės peiliu sužalojo 3 moksleivius. Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir sostinės Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Rusija praėjusią naktį atakavo Zaporižę. Ten paleista valdoma aviacinė bomba, sunaikintas privatus namas, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar bent du sužeisti, kai okupantų dronas pataikė į daugiabutį. Ukraina savo ruoštų dronais atakavo Belgorodą ir kitus Rusijos miestus. Naujasis Britų premjeras Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Taip esą siekima pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyjivui. Kaip skelbiama, šalių lyderiai žada apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalą, dalyvaujantį rengiant Ukrainos karius kovoms. Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavo šiemet surinko daugiau nei 5 milijonus eurų, skelbė miesto valdžia. Savaitgalį baigėsi šių metais rinkliavo sezonas. Skaičiuojama, kad iš viso už vienos dienos apsilankymą mieste susimokėjo daugiau nei 650 tūkstančių žmonių. Mokestis jiems sviravo nuo 5 iki 10 eurų, priklausomai kaip iš anksto pasirūpinta bilietu. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė Venecijoje bus nuolatinė. Dabar iki metų pabaigos vieną dienį turistai galės lankytis Venecijoje nemokamai. Rinkliava vėl grįš tikėtina kitą pavasarį. Tuo metu Maljorkoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš masinį turizmą. Tokios akcijos pirmiausiai vokiečių ir britų pamėgtoje Ispanijos saloje rengiamos jau trečius metus iš eilės. Vietos gyventojai skundžiasi, kad dėl didelių turistų srautų didėja užterštumas, pūstis, niokojama gamta. Taip pat augantis atostogautojų ir atostogų būtų skaičius siejamas su rimta būsto krize. Daugelis vietos gyventojų praktiškai nebegali sau leisti įsigyti būsto. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra dar kyla iki 22-27, prie jūros iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių.
1: Sveiki, tik ką įsijungę radio centrą, čia toliau su jumis bendrauju aš Vitalijus, nors ryto laida baigėsi, bet dar vieną valandą pabūsiu kartu su jumis. Žinoma, skleisiu gerą energiją, grosiu gerą muziką ir nuteiksiu jūs visai tokiai ką tik prasidėjusiai naujai darbų savaitei. Tai likit toliau.

0: Kiekvieno klausytojo rytas prasideda skirtingu metu, vieni kelias anksčiau, kiti vėliau, tad jeigu jūs atsikėlę praklausėte ryto žaidimą ryto dešimtukas, norėčiau jį priminti, nes šiandien jame išties šauniai pasirodė Markas. Tautybė.
1: Kanadietis.
2: Maistas.
1: Krapai.
0: Skystis.
1: Kvepalai.
2: Svorio matavimo vienetas.
1: Kilogramai.
0: Mokymosi įstaiga.
1: Kolegija.
2: Cheminis elementas.
1: Kalis.
0: Baldas.
1: Kampinė sofa.
2: Transporto priemonė.
1: Yeah. Karutis.
0: Europos valstybė.
1: Kipras.
0: Štai toks neįtikėtinas pasirodymas. Pirmadienį 9 iš 10. Kas bus antradienį sunku net pagalvoti. Na, o svarbiausia, jeigu norite žvaliai smagiai atsibust, įsijunkit gerą rytą kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės septintos.

0: Tinklą. Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupinomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia mūsų rubrika Laiko mašina ir populiariausi praeities hitai užkariavę LT Top 20 viršūnę. Nuo 1994 gyvavęs pirmasis lietuviškos muzikos topas buvo beprotiškai populiarus ir nuostabu, kad išsaugojame mėgstamiausių atklausytojų dainų archyvus. Taigi, prieš 19 metų, 31 metų savaitę, tarp populiariausių skambėjo Nekęsk manęs. Tai delfinų darbas tąkart pelnęs trečią vietą. Labai sunku jūs kasdien nustebinti, nes būtent delfinų dainų šiame etape buvo daugiausia. Antroje vietoje klausytojų labai mylėta grupė Mango su daina Glamonėjai. Ir į numeris vienas poziciją kilo duetas, vienai dainai susibūręs projekte Kelias į žvaigždes. Čia Simonas ir Vučio hitas Labas rytas. Lyderio pozicijoje išsilaikęs net keturias savaites.

Čia Radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kitų metų valstybės biudžete keliams numatyta beveik milijardas eurų, kai šiemet 815 milijonų, sako susisiekimo ministras. Pasak Jurota Minsko, padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemo šiuo metu surinkama 40 milijonų mažiau. Varėnos rajone po nesėkmingo nusileidimo su parasparniu laukuose susižalojo 30-metis. Jis paguldytas į ligoninę, įvykio aplinkybės tikslinamos. Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos šiemet surinko daugiau nei 5 milijonus eurų, skelbė miesto valdžia. Savaitgalį baigėsi šimetis rinkliavos sezonas. Jie atnaujinti žadama kitą pavasarį, tikėtina per Velykas. Mokestis vienadieniams turistams siekia nuo 5 iki 10 eurų, priklausomai kaip iš anksto pasirūpinama bilietu. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
6: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
7: Vasara nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
13: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
2: Pilote jūs, mokame mes.
3: Savaitgalis buvo nebijotinai švenčių ir kelionių metas ir aš labai tikiuosi, kad jūs keliaudami, važiuodami ir sustoję degaliniai užsipylę kuro, būtinai pasiėmėte kvitą ir jį užregistravote rc.lt. Jeigu tai padarėte, tai kiekvienas iš jūsų turi galimybę laimėti prizą. Tos patirtos kuro išlaidos jums bus apmokamos. Šiandien ryte, pavyzdžiui, apmokėjome dalios patirtas išlaidas, kurios siekia 84 eurus ir 78 centus.
4: Tai mes matom, užregistravot savo kvitą 84 eurai 78 centai ir labai trumpai aprašėte kelionę į Punę švęsti oninių, taip?
5: Tikrai taip.
3: Kas yra ona? Čia jūsų sesuo, jūsų draugė, jūsų giminaitė, kas yra ona?
5: Pažįstamų turim tiesiog ir ten būna visą laiką, kas metai labai puikiai šventė.
4: O kokia šventė ten organizuojama, kas vyksta koncertai, pasirodymai?
5: Jo, koncertai labai, šiaip veikyba vyksta ir sveikinimai labai gražus būna.
3: A, čia tokia miesto šventė jau visai, ne, gaunasi?
5: Jo, čia būna Punios miestelio šventė, bet labai daug iš visur atvažiuoja, net iš Vilniaus.
4: O tai čia tokia tradicija jau tapo, ne pirmus metus važiuojat, suprantu, Dalia?
5: Žinokit, pirmus metus važiavom. Kas metai vyksta, bet vat, pirmus metus važiavom.
4: Patiko, kartosit?
5: Labai.
3: Štai tokie dalios nuotykiai, dalios kelionės šį savaitgalį. O jeigu ir jūs užsipylę degalų, užregistruosite savo įkvitą rc.lt ir sulauksit mūsų skambučio, tai išgirsite tas puikiasias žinias, kad kuras jums nekainavo. O dabar jau norėčiau su jumis atsisveikinti. Nuo pat ankstyvo ryto iki dabar su jumis bendravau aš Vitalijus, tariu iki. Visai netrukus iš manęs radio centro darbo reikalus perims kolegė Eglė, kuri grįžta po savo atostogų, pailsėjusi, atsigavusi ir prikaupusi geros energijos, kuri net nebijoju dalinsis draugė su jumis. O mes, bičiuliai, susigirdėsime jau rytoj nuo pusės 7 ryte. Tad iki greit.
2: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Rytą. UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
2: Kaip karštą palėją, kainos tirpsta čia.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Seimo pozicijoje esantys konservatoriai ir liberalai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai, atsakydami į šį veiksmą, pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl buvusios Ingridos Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo procedūros. Kreipimuisi į konstitucinį teismą reikalingi bent 29 parašai. Po šaudynių Sietlo maisto festivalyje, kur nužudyti 3 žmonės, o dar 4 sužeisti, sulaikytas vienas įtariamasis. Dar vieno ieškoma, praneša policija. Tyrėjai mano, kad abu asmeniai šaudė vienas į kitą, tad pavojaus visuomeniai šiuo metu nėra. Pareigūnai priduria, kad policija neturi ieškomo įtariamojo apibūdinimo. Aiškėja daugiau detalių apie mirtiną avariją Jurbarko rajone kelyje Kaunas-Klaipėda. Policijos duomenimis vakar vakarą neblaivaus 29 metų vyro vairuojamam automobiliui susidūrus su mopedu, žuvo pastarojo vairuotojas, 35 vyras. Avariją sukėlusiam automobilio vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės karinė technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Sostinės senamiestyje nuo šiandien numatyta naujų eismo ribojimų. Įsipigėjant Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitaliniam remontui ir inžinerinių tinklų atnaujinimui, keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Pavyzdžiui, nuo Radvilaitės iki Rusų gatvės automobiliai galės vykti tik viena kryptimi. Taip pat bus panaikinta dalis stovėjimo vietų. Nebus galima įvažiuoti ir iš Maironio į Aukštaičių gatvę bei atvirkščiai. Laikinai uždaroma ir automobilių stovėjimo aikštelė tarp Šimaitės ir Maironio gatvių. Viešasis transportas ir toliau kursuos apylankomis. Tai aktualu 10, 11, 33 ir 89 maršrutų autobusams. Kaune vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionate, kaip tik šiuo metu finale varžosi 2 Lietuvos atstovės – Martina Rutkauskaitė ir Gustė Pečiulytė. Pastaroji B grupės pusfinalyje iškovojo 7 vietą, Rutkauskaitė A grupės pusfinalyje buvo 9. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, kruša. Temperatūra dar kyla iki 22-27, prie jūros iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių.
1: Kelios minutės po 11 valandos. Na, labas, labas, sakau kiekvienam, kuris šiuo metu girdi mano balsą ir su radio centro laiką leidžia. Man tikrai yra labai smagu vėl su jumis sveikinti, smagu sugrįžti į studiją po atostogų. Labai smagiai išpuolė atostogauti Ispanijai, būtent tuo metu, kai Ispanai tapo futbolo pasaulio čempionais. Tai žinokite, tiek šventės prisižiūrėjau, tiek užimo, tiek įvairiausių ferverkų. Tikrai buvo labai smagu, gerai pailsėjau, geros nuotaikos ir saulės pasikroviau ir dabar jau grįžtu pas jūs visu tuo geru dalintis. Tai būkime kartu, leiskime smagiai laiką, klausykime muzikos, kelkime savo nuotaiką, visai netrukus Paulina prisijungs prie mūsų ir pristatys, kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena. Tai dabar šiek tiek muzikos ir aš visai netrukus sugrįšiu.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija nauja vasaros daina. Kvadratinė galva. Bendras Nombek Augustės ir Senjasos kūrinys. Merginos yra draugės, kartu rašo dainas, bet draugė dainuoja pirmą kartą. Įsiklausykite į Nombeko talentą kurti gyvenimiškus tekstus ir išskirtinius Senjasos vokalinius motyvus. Etrija kvadratinė galva.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: įjungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Mokiveži. Radio.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Labai smagu, kad per visą tą laiką, kai buvau išvykusi atostogauti, žaidimas Pilate jūs mokame mes sėkmingai džiugino mūsų klausytojus. Visi mano kolegos skambino klausytojams pranešti puikias žinias, kad mes padengėme jų kuro išlaidas. Šiandien Danielė su Vitalijum skambino mūsų klausytojai daliai, kurią taip pat tikrai labai smagiai nudžiugino.
2: Tai mes matom, užregistravot savo kvitą 84,78 € ir labai trumpai aprašėte kelionę į Punę švesti Oninių, taip?
3: Tikrai taip.
4: Kas yra Ona? Čia jūsų sesuo, jūsų draugė, jūsų giminaitė, kas yra Ona?
3: Pažįstamų turim tiesiog ir ten būna visą laiką, kas metai labai puikiai šventė.
4: Ai.
2: O kokia šventė ten organizuojama, kas vyksta, koncertai, pasirodymai?
3: Jo, koncertai labai, šiaip veikyba vyksta ir sveikinimai labai gražus būna.
4: A, čia tokia miesto šventė jau visai, ne, gaunasi?
3: Jo, čia būna Punios miestelio šventė, bet labai daug iš visur atvažiuoja, net iš Vilniaus.
2: O tai čia tokia tradicija jau tapo, ne pirmus metus važiuojat, suprantu, Dalia?
3: Žinokit, pirmus metus važiavom. Kas metai vyksta, bet vat, pirmus metus važiavom.
2: Patiko, kartosit?
3: Labai.
1: Dalia, ir aš siunčiu širdingus sveikinimus. Šaunuolė, kad akvita užregistravo ir taip sulaukė laimingo skambučio, na, jūs raginu taip pat vietoj nestovėti. Jeigu kažkur vykstate ir užsipilate degalų, bet kurio Lietuvos degaliniai, tuoj pat savo kvitą fotografuokite, tuomet jį registruokite nuėję į rc.lt, šiek tiek pasidalinkite, kurgi planuojate vykti tų degalų užsipylę, nuo tuomet jau ramiai patogiai sėdėkite ir laukite radio centro skambučio. Gal greitų metu tokią sulauksite, o su juo kartu atkeliaus ir žinia, kad jūsų degalų išlaidos bus padengtos.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimo opozicija pradėjo rinkti parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškiname, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės karinė technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.

0: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
1: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show.

valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Džesikos šiai daina Saulė nesileis, ką tik skambėjo radio centro eteryje. Ir aš, žinokite, dabar labai norėčiau būtent Džesikai ir perduoti linkėjimus ir tiesiog dar kartelį pakartoti jai, kad labai geras jo šitas albumas. Ir aš jau ne vieną kartą jį visą perklausiau, turiu savo mėgstamiausią dainą ir tikrai labai labai žaviuosi tuo, kaip puikiai jis sukasi ir kaip kiekviena daina jo skamba kaip tikrų tikriausias vasaros hitas. Tai va, tokie mano linkėjimai būtų, o taip pat, žinoma, tradiciškai atėjusi į darbą, iš karto mečiu akį, na, pasižiūrėjau, kągi šiandien galime pasveikinti su vardadieniais. Nėra tokie labai dažni vardai, tačiau jeigu tarp mūsų klausytojų yra žmonės, kurių vardai yra Natalija, šitas dar toksai dažnas, bet kiti Panteleonas, Žintautas, Svalija arba Sergijus, aš jūs visus sveikinu su vardadieniais. Jeigu turite draugų tokiais vardais, tai kviečiu imti savo telefonus ir rašyti balso žinutes su sveikinimais ir gražiais linkėjimais, o tuomet jau atsiųsti man jas per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862288 arba per programėlę radijas.lt. Mes kaip visuomet gausime jūsų balso žinutes, tikrai jomis labai pasidžiaugsime ir kaip mat leisim joms nuskambėti čia, radio centro

0: rubrika. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,45. Švežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kitas stambi buitinė technika. Netiki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Korupcija augalininkystės tarnybos byloje įtariamas parlamentaras buvęs premjeras Saulius Skvernelis turės toliau dėvėti apykoje. Kauno apygardos teismas atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė per griežta. Pats Skvernelis taip pat aiškino, kad tai perteklinė priemonė, nors pripažino, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojusį rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Seimo opozicijoje esantys konservatoriai ir liberalai pradėjo rinkti parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai atsakydami į šį veiksmą, pradėjo rinkti parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl buvusios Ingrido Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo procedūros. Kreipimuisi reikalingi bent 29 parašai. Rusijos diktatorius Putinas po valstybės dūmos rinkimų spalio pradžioje planuoja vykdyti mobilizaciją ir pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kremliaus vadas nėra pasirengęs nutraukti karo, tad Ukraina ir sąjungininkai turi sukelti Rusijai problemų su logistika, naftos produktais dyzelinu, įvesti dar griežtesnės sankcijas. Be kito ko, pasak Zelenskio, apklausos rodo, kad Rusijos visuomenė priešinasi mobilizacijai ir apskritai karui, bet ir toliau palaiko Putiną. Iš vandens telkinių šalyje vakar ištraukti du skenduoliai. Pirmasis kūnas rastas Klaipėdoje esančiame tvenkinyje, kitas Kaišiadorių rajone Rumšiškėse. Pasarojo žmogaus buvo ieškoma nuo šeštadienio. Nelaimė aplinkybės tiriamos. Ugnegesių gelbėtojų duomenimis šiemet vien ugnegesiai iš vandens ištraukė 56 nuskendusius žmonės. Apskritai Lietuva pagal paskendimo rodiklį Europos Sąjungoje nusileidžia tik Latvijai. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų rytoj pusdienį nuo 13 iki 17 valandos neveiks du migracijos departamento padaliniai. Pastate Didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą, tad dėl saugumo bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Minėtomis valandomis nebus galima nei pasikonsultuoti norimais klausimais, nei pavyzdžiui atvykti užsisakyti ar atsiimti asmens dokumentų. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Priminsiu, vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.
2: Kitų metas Lietuvoje jau prasidėjo, 12 valandų ir aš Eglė dar kartelį sveikinuosi su kiekvienu laiką leidžiančiu kartu su Radio Centru. Skanaus linkiu visiems pietaujantiems ir pietauti keliaujantiems. Na ir žinoma, raginu net ir pietaujant likti kartu su mumis, kartu su Radio Centru. O jeigu esate užsiregistravę į žaidimą Pilate jūs mokame mes, tai telefonus šalia savęs tikrai verta turėti, nes niekada nežinote, gal būtent dabar sulauksite laimingo Radio Centro skambučio su žinia, kad mes jūsų kuro išlaidas padengsime. Tai va, tokios geros žinios. Kviečiu dabar šiek tiek muzikos pasiklausyti, o aš visai netrukus grįšiu pas jūs su dienos rekomendacija.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na ir dabar laikas dienos rekomendacijai. Aš labai mėgstu kartais tiesiog, pavyzdžiui, kokį savaitgalį, tarkim, nieko per daug neplanuot, ką čia gaminsiu valgyti, tada atsidaryti šaldytuvą, pasižiūrėti, ką aš tame šaldytuve turiu ir ką iš viso to aš galiu pagaminti. Ir jums siūlau irgi leistis į tokį nuotykį. Na jeigu, pavyzdžiui, jau dienos metu pradedat galvot, ką čia tokio vakarieniai paruošt, nieko nepirkite papildomai, tiesiog be plano ir visiškai be jokio recepto. Atidarykite šaldytuvę, pasidarykite, kas gi jame jau yra, o tuomet jau leiskite dirbti savo fantazijai. Tikrai labai netikėtai ant jūsų stalo gali garuoti kokie nors gardus makaronai, ar kokias nors spalvingos salotos, ar netgi labai labai įspūdingas sumuštinis. O jeigu jaučiate, kad tos fantazijos jums šiek tiek trūksta, žinokit, kad produktus, kuriuos turite, galite tiesiog surašyti ChatGPT ir jis jums pasiūlys net ne vieną įdomų derinį ir receptą. Niekas nežino, galbūt tai bus būtent jūsų naujas mėgstamiausias kulinarinis šedevras. Tai

0: Afrika. Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trynį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Atėjo laikas dar vienam laimingam skambučiui. Žaidime pilate jūs, mokame mes. Žaidime, kurio metu mes kviečiame kiekvieną iš jūsų pilant degalus, bet kurioje Lietuvos degaliniai kvitą išsaugoti, jį nufotografuoti, tą pačią dieną jį užregistruoti nuėjus į rc.lt, o tuomet jau laukti radio centro skambučio. Kai sulaukite to skambučio, sulaukite ir žinios, kad mes jūsų kuro išlaidas padengsime šiandien tas laimingasis. Mano laidoje šios skambučio sulaukęs yra mūsų klausytojų. Gintautas. Gintautai, matau prieš save jūsų registruotą sumą 13,98 €. Žaidime pilate jūs mokame mes. Aš jūs tikrai noriu labai nudžiuginti, kad jūsų kuro išlaidas mes padengsime. Tačiau prieš tai noriu paprašyti jūsų šiek tiek plačiau papasakoti. Tai kam čia tos degalus naudojat?
3: Naudojam degalus, nes reikės važiuoti pas dukrą. Nes pas dukrą apsigyveno širšės balkone.
2: Aha.
3: Reikės jas kažkaip tai išlaikytis, gaudyti, ar net neįsivaizduoju, kas jam daryti.
2: Supratau, nes jūs tai paprašėt, kad širšiams gaudyti, galvojau, gal kažką su tais degalais tam širšiam darysit?
3: Nu, važiuosim iki širšio, iki žiūrėsim, kas tam yra balkone apsigyvenusiam.
2: Okei, o klausykite, jeigu pavyzdžiui, vat yra žmonių, kurie irgi susiduria su šita problema, tai gal turite kažkokių patarimų, ką čia su tom širšiam galima daryti?
3: Tai va, dar nebuvau, nemačiau ir dar tik važiuosim, at šiandien arba rytoj, tai ir dar nežinau, dar nesugalvojau, nemačiau, kas ten yra, kaip ten reikia.
2: Tai tikrai...
3: Gal kas nors kitas turi patarimų būti visai įdomus, išnuot, kas jiems daryti.
2: Gerai, tai mes tuomet kreipiamės į visus radio centro klausytojus. Mėlėjai, jeigu turite kažkokį patarimą Gintautui, kągi daryti su tomis širšėmis apsigyvenusiomis pas dukrą namuose, tai tikrai rašykite, mes su Gintautu pasidalinsim ir gal šitaip tuomet padėsim su tom širšėm pakovoti. O tai supratau, tai jūs tik tai svarbiausia, nepamirškit, jau ką tikrai žinau, tai kad reikia apsirengti taip, kad nei viena širšė negalėtų pamaikę palysti ir gelt kur nors jums į pilvą.
3: Dėkui.
2: Taip, o kuo vardu jūsų dukra?
3: Augustė.
2: Tai Augustė, siunčiu linkėjimus ir tikrai galiu tik tai pasakyti, kad labai jai pasisekė, kad turi tokį šaunų tėtį, kuris šitaip rūpinasi ją, tai yra tikrai labai labai smagu. Gintautai, aš jums linkiu tuomet sėkmės su tom širšiam kovojant, linkiu, kad nei viena neįgeltų ir kad viskas tikrai labai sklandžiai pavyktų. Okei?
3: Dėkui, okei.
2: Tikrai labai nemalonus reikalas. Širšės yra tikrai ne tos, su kuriom pavyksta susidraugauti. Aš esu papuolusi į visą širšių spiečių ir tikrai žinau, ką reiškia ne vienas, ne du ir net ne kokie 10 širšių gėlimo vienu metu. Tai tikrai noriu Gintautui sėkmės didžiausios palinkėti. Sveikinu jį dar kartelį sulaukus to laimingo radio centro skambučio žaidime pilate jūs mokame mes. Nuo jūs, mėlėjai, raginu irgi nepamiršti registruoti savo kvitų. Primenu, kad bet kurio Lietuvos degaliniai degalų įsipylę kvitą fotografuojate, iš karto tą pačią dieną jį registruojate nuėję į rc.lt. Šiek tiek trumpai papasakojate, šiek tiek trumpai aprašote, kurgi planuojate vykti tų degalų įsipylę, nuo tuomet jau laukit radio centro skambučio. Kai sulauksit, būsite tikrai labai smagiai nudžiuginti ir jūs, ir neabejotinai jūsų piniginę. Ir dar, mėlėjai, kreipiuosi į kiekvieną, jeigu jums prireiktų paskolos, tai tiesiog prisiminkite, kad internete yra vieta, kur bankai rungiasi dėl jūsų, o jūs sprendžiate, kas laimės. Tai paskolų palyginimo platforma Lenders. Čia per valandą galite gauti asmeninius paskolos pasiūlymus iš 20 bankų bei kreditorių, tuomet juos palyginti ir išsirinkti patį geriausią. Paslauga yra nemokama ir nieko neįpareigoja, o net 9 iš 10 ją išbandžiusi įvertino tiesiog puikiai. Taigi, jeigu jums reikia paskolos dabar, užbėkit į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Jis toliau dėvėti apykoje. Kauno apygardos teismas atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė per griežta. Pats Skvernelis taip pat aiškino, kad tai perteklinė priemonė, nors pripažino, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojusį rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Rusijos diktatorius Putinas po valstybės dūmos rinkimų spalio pradžioje planuoja vykdyti mobilizaciją ir pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kremliaus vadas nėra pasirengęs nutraukti šio karo, tad Ukraina ir sąjungininkai turi sukelti Rusijai problemų su logistika, naftos produktais dyzelinu, įvesti dar griežtesnes sankcijas. Iš vandens telkinių šalyje vakar ištraukti du skenduoliai, vienas Klaipėdoje, kitas Kaišiadorių rajone Rumšiškėse. Iš viso šiemet ugniagesiai gelbėtojai iš vandens ištraukė 56 žmonės. Pagal paskendimų rodiklį Lietuva Europos Sąjungoje nusileidžia tik Latvijai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
2: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
1: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: prisipažinsiu, kad atostogaudama tikrai labai pasilgau savo kolegų ir labai pasilgau tų rytų, kai darbą važiuodama klausau gero ryto laidos, o draugė su jais ir žaidžiu įvairiausiose jų žaidimuose. Vienas tų žaidimų yra ryto dešimtukas. Žaidimas tikrai yra labai puikus, yra klausytojams užduodama 10 klausimų, visus atsakymus, tos klausimus reikia atsakyti iš vienos raidės, nuo tą raidę pateikia būtent radio laidų vedėjai. Šią savaitę tai yra Danielė ir Vitalijus. Žaidimas yra labai puikus, norint pramankštinti šiek tiek galvą prabudus ryte, nes kartais kūną pratampome, o kažkaip smegenų mankštos nepadarome ir žiūrėkite į tos darbus nukeliavę, neįtin produktyvus būname. Tad šiandien būtent tokią proto mankštelę sugalvojo padaryti mūsų klausytojas Markas.
1: Tautybė.
2: Kanadietis.
3: Maistas.
2: Krapai.
1: Skystis.
2: Kvepalai.
3: Svorio matavimo vienetas.
2: Kilogramai.
1: Mokymosi įstaiga.
2: Kolegija.
3: Cheminis elementas.
2: Kalis.
1: Baldas.
2: Kampinė sofa.
3: Transporto priemonė.
2: Karutis.
1: Europos valstybė.
2: Kipras.
0: Pritrūko Markas šiek tiek laiko, bet 9 iš 10 atsakymų yra tikrai labai labai puikus. Esu tikra, kad Markas laimę dar bandys, į šitą žaidimą dar tikrai registruosis ir niekas nežino, galbūt kitą kartą pasirodys kur kas geriau. Jūs taip pat raginu rytą pradėti kartu su Gero ryto laida nuo pat 6:30, nuo ankstyvo ryto mano kolegos jau yra pasiruošę jūs išbudinti ir pakelti jūsų rytinę nuotaiką, o taip pat ir smagiai žaidimus pažaisti. Mėginkite laimę šiuose žaidimuose, nes gerai pasirodė, ne tik tai protą puikiai išmankštinsite, bet dar ir prizai kišenį įsidėsite, tad rytą pradėsite tikrai labai gerai nusiteikę ir dar su papildyta kišenė.

0: Veiklą. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukštos slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Disko sąsiuviniai – unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki minus 50% nuolaida. Įsigykite disko produktą.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys yra nustatyti, jie apklausėmi, pareiškia policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Pasak Mariaus Draudvilos, kadangi prieš nepilnametę pirminiais duomenimis smurtavo kita nepilnametė, apie jos patraukimą baudžiamojon atsakomybė nekalbama. Atsakomybės greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė savo ruoštu teikia mananti, kad tokiais atvejais atsakyti turėtų ne tik smurtautojai, bet ir tie, kurie stebi smurtinius veiksmus juos filmuoja. Be to, pasak ministrės, artimiausiu metu švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos, kaip atpažinti smurtą ir ką daryti toliau. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Žiniasklaida jau anksčiau skelbė, kad Skvernelis, nepaisant draudimo, toliau bendravo su taip pat įtariama buvusia patarėja Seime Agnė Silickienė. Teismo atstovai neskleidžia, ar omenyje turima būtent ji. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų, įskaitant peilius. Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavo šiemet surinko daugiau nei 5 milijonus eurų, skelbė miesto valdžia. Savaitgalį baigėsi šių metų rinkliavo sezonas. Skaičiuojama, kad iš viso už vienos dienos apsilankymą susimokėjo daugiau nei 650 tūkstančių žmonių. Mokestis jiems viravo nuo 5 iki 10 eurų, priklausomai kaip iš anksto pasirūpinta bilietu. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė Venecijoje bus nuolatinė. Dabar iki metų pabaigos vienadieniai turistai galės lankytis Venecijoje nemokamai. Rinkliava vėl grįš, tikėtina, kitą pavasarį. Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionato finale šiandien dalyvavo dvi lietuvės. 19-metė Martina Rutkauskaitė ir 17-metė Augustė Pečiulytė. Pastaroji užėmė 15 vietą, Rutkauskaitė 17. Lietuvėms geriausiai sekėsi plaukimo rungtyje. 15 valandą vyks ir vaikinų finalinės varžybos. Jose dalyvaus Liutauras Valeika.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.
2: Kelis minutės po 13 valandos, dar kartelį labas, labas visiems, kurie girdite mane, kaip man yra smagu grįžti čia į Radio Centro studiją ir vėl su jumis sveikintis. Būsiu dar čia su jumis porą valandų, dar tikrai labai smagiai laiką praleisime, beje šią valandą jungsiu Radio Centro radarą ir esu pasiruošusi kažką iš jūsų apdovanoti Radio Centro duoniukų dėžę, beje naujo skonio duoniukų ir tikrai labai labai skanaus. O taip pat prie mūsų prisijungs ir Paulina. Na, kuri visus mus čiups už ausų, sodins kartu į Radio Centro laiko mašiną ir tuomet jau tikrai labai smagiai kartu su ja laiku pakeliausim.

pats laikas jungti Radio Centro radarą. Turiu paruoštą visą didžiulę dėžę labai labai skanių naujo skonio Radio Centro duoniukų ir labai noriu kažkam iš jūsų juos padovanoti. Tikrai labai puikiai tiks, pavyzdžiui, pasisėdint kur nors gamtoj savaitgalį ar pasikvietus kokių draugų, bičiulių ar kaimynų į svečius. Tikrai labai labai skaniai visi galėsite tuos duoniukus traškinti. Taigi, jeigu jų norite, kviečiu dabar siūsti man trumpąją žinutę numeriu 06-628-6288 tiesiog pasidalinant su manimi labai paprastu dalyku. Kas šiandien pradėjote kažką naujo? Na, kokius nors pokyčius. Gal, pavyzdžiui, ilgai laukia pagaliau nuo šiandien pradėjote sportuoti. Gal pradėjote, nežinau, kas dietos laikytis. Gal kaip tik nusprendėte būtent nuo šiandien atsisakyti kažkokių žalingų įpročių. Taigi pasidalinkite trumpąją žinutę su manimi, kas šiandien kažką naujo pradėjote ir tuomet laukit mano skambučio. Vienam iš jūsų aš tikrai paskambinsiu, šiek tiek plačiau aptarsime tą jūsų naują pradžią ir žinoma visa dėžė Radio Centro doniukų jūs apdovanosiu. Tai laukiu jūsų žinučių labai.

0: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos salami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
1: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
2: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
1: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
3: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
4: Dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
8: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
9: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki arčiau tavęs.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia mūsų rubrika Laiko mašina ir populiariausi praeities hitai užkariavę LT Top 20 viršūnę. Nuo 1994 gyvavęs pirmasis lietuviškos muzikos topas buvo beprotiškai populiarus ir nuostabu, kad išsaugojame mėgstamiausių klausytojų dainų archyvus. Taigi, prieš 19 metų, 31 metų savaitę, tarp populiariausių skambėjo Nekęsk manęs. Tai delfinų darbas tą kartą pelnęs trečią vietą. Labai sunku jūs kasdien nustebinti, nes būtent delfinų dainų šiame etape buvo daugiausia.
2: Nekęsk manęs, nekęsk tyloj.
1: Antroje vietoje klausytojų labai mylėta grupė Mango su daina Glamonėjai. Ir į numeris vienas poziciją kilo duetas, vienai dainai susibūręs projekte Kelias į žvaigždes. Čia Simonas ir Vučio hitas Labas rytas. Lyderio pozicijoje išsilaikęs net 4 savaites.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys nustatyti, jie apklausėmi, pareiškė policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Pasak Mariaus Draudvilos, kadangi prieš nepilnametę pirminiais duomenimis smurtavo kita nepilnametė, apie jos patraukimą baudžiamojon atsakomybė nekalbama. Atsakomybė greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kitoko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų. Kamerose aptikta net peilių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie

0: specialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Afrika. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpiučio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sureliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Kaip jau minėjau valandos pradžioje, esu paruošusi visą dėžę labai labai skanių radio centro duoniukų, beje naujo skonio, ką tik žinokit atsisėdau, tai vienu prisėdimu, va tai pusę maišelio ir suvalgiau, nes tikrai žiauriai skanus. Labai noriu kažkam tą dėžę padovanoti ir taip kviečiau jūs dalinti su manimi apie savo naujas pradžias, kągi nuo šiandien būtent nusprendėte pradėti. Mūsų radio centro radaras ieško naujų pradžių ir tikrai noriu padėkoti visiems, kurie rašėte man laiškus, pavyzdžiui, Juozas sakė, kad nuo šiam pusryčiams valgys iki naujų metų tik tai kiaušinius, keptus arba virtus. Nužiūrėsime, ar čia tikrai ilgai jam nepabostų kiaušinių valgyti. Taip pat mūsų klausytoja dalinosi, kad su dukryte nusprendė pradėti sveikai maitintis. Irgi labai stipriai sveikinu. Taip pat klausytojai rašė apie pradedamas šokių pamokas su antra pusė. Čia yra visiškai vau. Apie kraustinės į naują butą. Na, tikrai tų naujų pradžių yra ir tikrai labai labai daug ir gražaus visko žadančių, tačiau labiausiai noriu pasveikinti mūsų klausytoją Rugilę, kuri grįžusi į Lietuvą iš Norvegijos taip pat nusprendė imtis naujos pradžios.
1: Esmė yra tame, kad aš jau esu konditerė, bet noriu išmokti kepti makaronsus, o makaronsai Tas žino, kad ten yra kietas riešutėlis ir jos išmokti yra ką veikti. Esu bandžiusi, bet kol kas neįkandau, tai bandysiu kažką padaryti, kad išmokčiau.
0: Tai jūs minėjote, kad jūs dabar kaip tik užsirašėte į kursus, ar ne, kepimo?
1: Tikrai, taip, į makaronsų kepinimų mokymus.
0: Supratau, nuklausykite, tai labai įdomu, aš tikrai noriu jums didžiausios sėkmės palinkėti. Jūs pati gyvenate Norvegijoje ir ilgam atvyko čia į Lietuvą, ar tik pasimokot ir grįžtat atgal?
1: Tai kad jau yra vasaros atostogos, nes tai kasmet grįžtam, tai jau kad laiko neleist veltui, tai jau tuo pačiu ir užsiregistravau.
0: Geras, labai fainai, tikrai labai produktyviai tą laiką Lietuvoje leidžiate, kai oras tas mūsų lietuviškos vasaros ne visada leidžia pabūti gamtoje, tai tikrai galima tą laiką skirti mokymuisi, pavyzdžiui. Tai man atrodo sprendimas tikrai labai šaunus ir Rugilė, aš jūs labai sveikinu už jūsų pasidalinimą, mes tikrai jums dovanojame radio centro duoniukų dėžę. Tai besimokydama, kai jau pavargsite nuo tų visų saldėsių, galėsite užkasti šiek tiek sūresnių dalykų.
1: Žiūri, gerai, ačiū labai.
0: Na, vat ir pasisekė Rugiliai, grįžo į Lietuvą trumpam vasaros atostogoms iš Norvegijos, išmoks įvairiausių naujų dalykų ir dar galės paragauti naujo, tikrai labai puikaus skonio radio centro duoniukų. Sveikinimai jai, o jūs būkite ir toliau budrus, laukite, kada mes vėl pakviesime jūs, siūsti žinutes ir dalintis įvairiausiais dalykais, rytoj radio centro radaras ir vėl veiks, ir vėl kažką iš jūsų apdovanosiu šitų nuostabiai skanių radio

0: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šivelina Želvytė. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų. Dar 300 liko laukti. Ministrė priturė nemananti, kad antros pensijų pakopos reforma pakurstė būsto kainas, nes, kaip jau skelbta, iš visų atsiimtų lėšų įsigryninta 16%, nors prognozuota, kad šis rodiklis gali siekti ir 80%. Dyzelinas Lietuvoje vėl pabrango, tuo metu benzino kaina kiek sumažėjo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenimi šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 98 € centų daugiau nei penktadienį. Tuo metu vidutinė benzino kaina sumažėjo centų iki 77 €. Rusija, atakuodama Ukrainą, pastaruoju metu pradėjo dažniau naudoti balistinės, o ne kruizinės raketas. Pavyzdžiui, per pastarąją savaitę paleista apie 50 balistinių raketų, skelbia Ukrainos oro pajėgų vadovybė. Kartu pažymima, kad Maskva taip pat pradeda susiturti su sunkumais, nes gynybos pajėgos vykdo tolimojo nuotolio smūgius ne tik prieš naftos perdirbimo pramonę, bet ir prieš įmonės turinčias unikalias technologijas ir gaminančias raketų komponentus. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės karinė technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų rytoj pusdienį nuo 13 iki 17 valandos neveiks du migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą, todėl saugumo bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Minėtomis valandomis nebus galima nei pasikonsultuoti norimais klausimais, nei pavyzdžiui atvykti užsisakyti ar atsimti asmens dokumentų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lanke gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuvis šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Apie galimą trenerių štabo papildymą asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas kalbėjo dar penktadienį, kai nebuvo žinoma ir prie rinktinės vairo ir toliau stovės Rimas Kurtinaitis. Šeštadienį pranešta, kad Kurtinaitis darbus rinktinėje tęs. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūnyje pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.
1: Lietuvoje jau 14 valandų, dar kartelį labas visiems, sakau aš Eglė, tikrai labai smagu, kad galime pirmadieniauti kartu, gal tas oras toksai nėra super vasariškas, bet už tą tokį orų su radio centru laiką leisti tikrai yra labai smagu, nes ką jau mes tengiamės visuomet daryti, tai rūpintis jūsų gera nuotaika, tad būtent tą nuotaiką besirūpinant, kviečiu dabar garsinti savo radio imtuvus, nes daina skambės ta, kuri tikrai primena gerą tokį švelnų šiltą jausmą paplūdimį ir tai yra Jubil daina On The Beach. Šiek tiek muzikos, tuomet Paulina pristatys jums, kaip skamba radio centro muzikinė naujiena ir aš pas jūs vėl sugrįšim. Nu, jūs gerai pagalvokite, ką norite, kokį gražų žodį ar sveikinimą pasakyti, tuomet balso žinutę įrašykite per Viber arba WhatsApp programėlės ir atsiųskite ją man numeriu 06-628-6288. Taip pat galite tai padaryti ir per programėlę radijas.lt. Nu, aš tikai tik gausiu jūsų balso žinutę, iš karto leisiu jai nuskambėti čia, radio centro eteryje.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija nauja vasaros daina. Kvadratinė galva. Bendras Nombek Augustės ir Senjasos kūrinys. Merginos yra draugės, kartu rašo dainas, bet drauge dainuoja pirmą kartą. Įsiklausykite į Nombeko talentą kurti gyvenimiškus tekstus ir išskirtinius Senjasos vokalinius motyvus. Etrija kvadratinė galva.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. IF draudimas.
2: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
3: UHB grupa atviras Lietuvos konkurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Šiandien turėjau puikią progą pasikalbėti su mūsų klausytoju Gintautu. Žaidime Pilote jūs, mokame mes, kuris yra tikrų tikriausias tėtis šaunuolis, pylęs degalus tam, kad galėtų nulėkti pas savo dukrą ir ją išgelbėti nuo tikrai labai piktų reikalų, nuo širšių. Gintautai, matau prieš save jūsų registruotą sumą 13,98 €. Žaidime Pilote jūs, mokame mes. Aš jūs tikrai noriu labai nudžiuginti, kad jūsų kurą išlaidas mes padengsime. Tačiau prieš tai noriu paprašyti jūsų šiek tiek plačiau papasakoti. Tai kam čia tos degalus naudojat?
2: Naudojam degalus, nes reikės važiuoti pas dukrą. Nes pas dukrą apsigyveno širšės balkone.
1: Aha.
2: Ir reikės jas kažkaip tai išvaikyti, išgaudyti, ar net neįsivaizduoju, kas jam daryti. Gal kas nors kitas turi patarimų būti šiai įdomus, žinot, kas jam daryti.
1: A, gerai, tai mes tuomet kreipiamės į visus radio centro klausytojus. Mėlėjai, jeigu turite kažkokį patarimą Gintautui, kągi daryti su tomis širšėmis apsigyvenusiomis pas dukra namuose, tai tikrai rašykite, mes su Gintautu pasidalinsim ir gal šitaip tuomet padėsim su tom širšėm pakovoti. Dar kartą sveikinu Gintautą, dar kartą sveikinu tikrai ir jo dukrą, kad tokį šaunų tėtį turi. Ir dar kartą kreipiuosi į visus mūsų klausytojus, mėlyje, jeigu turite patarimų Gintautui, kągi daryti su namus užpuolusiomis širšėmis, būtinai dalinkite savo patarimais, mes tikrai juos perduosime Gintautui ir galbūt tai pavyks, na, jo dukrą ir jo dukros namus nuo širšių apsaugoti. Ir žinoma, raginu kiekvieną iš jūsų registruotis į žaidimą Pilote jūs, mokame mes, labai paprasta tai padaryti. Jeigu tik tai užsipilate degalų, bet kurio Lietuvos degaliniai, iš karto tą pačią dieną kvitą fotografuokite, jį registruokite nuėję į rc.lt, trumpai pasidalinkite su mumis, kurgi vykstate tų degalų užsipylę, nuo tuomet jau patogiai atsisėdę laukit radio centro skambučio.
0: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų. Dar 300 liko laukti. Ministrė priduria nemananti, kad antros pensijų pakopos reforma pakurstė būsto kainas, nes, kaip jau skelbta, iš visų atsiimtų lėšų įsigryninta 16%, nors prognozuota, kad šis rodiklis gali siekti ir 80%. Dyzelinas Lietuvoje vėl pabrango, o benzino kaina kiek sumažėjo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 98 € centų daugiau nei penktadienį. Tuo metu vidutinė benzino kaina sumažėjo centų iki 77 €. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lange gali pradėti talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuviai šiuo metu dirbo New Yorko Knicks skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kinoteatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
6: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: grįžusi po atostogų tikrai labai džiaugiuosi, kad galiu ir vėl rytą pradėti kartu su Gero ryto laida. Šią savaitę jūs nuo pat pusės septintos pasitinka Danielį ir Vitalijus. Jie tikrai puikiai rūpinasi rytinę mūsų klausytojų nuotaiką, leidžia jiems ir pasikurti gerai naujai darbo dienai ir žinoma, labai smagiai išmankštinti savo protą. Žaidimai ryto laidoje yra tikrai nuostabus, nuo juose gerai pasirodė, galite dar ir kišenės prizais papildyti. Vienas tokių žaidimų yra muzikinis. Duok 5. Labai smagus žaidimas, kurio metu klausytojams yra duodamos 5 labai žinomų dainų ištraukos, na ir tuomet reikia įvardinti, kasgi tas dainas atlieka. Šiandien šiame žaidime laimę bandė mūsų klausytoja Kristina.
1: Jau čia importinė.
2: Taip. Mokinukės. Linas Adomaitis.
3: Reikia grupės pavadinimo.
1: Čia kaip grupė.
2: Linas Adomaitis.
1: Bet čia kaip grupė buvo.
3: Grupė buvo.
2: Linas ir Simona, ne?
3: Ne.
0: Na, taip jau nutiko tas matyt sunkus pirmadienio rytas po savaitgalio, dar galva nebuvo iki galo išsibudinusi ir Kristina nežinojo grupės L+, tačiau jūs raginu rytą su Gero ryto laida pradėti, žaidimuose dalyvauti, galbūt jums pavyks visas užduotis įvykdyti, visus atsakymus per tam tikrą laiką pateikti, na ir tuomet savo kišenę prizų pasipildyti. Taip į darbus keliausite tikrai puikiai nusiteikę. Ir su šiuo raginimu aš jau savo laiką čia šiandien. Šiandien baigiu. Ačiū kiekvienam už laiką praleistą kartu. Man tikrai buvo labai smagu, gera sugrįžti ir gera su jumis vėl būti. Būtinai kviečiu ir toliau laiką su radio centru leist. Netrukus su jumis čia pasisveikins Simona. Na, aš atsveikinu iki rytojaus 11 valandos ryto. Šiltai kiekvieną apkabinu. Gražios dienos linkiu ir iki

0: paprika. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelyje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateks į mūsų eterį,
7: už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Nacionalinės krizių valdymo centras ramina. Savaitgalį dangoje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o ne paklydę dronai. Pažymime, esą teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti tokie budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Siekiant stiprinti nepilnamečio apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, vaikai turi aiškiai žinoti, kur kreiptis kilus incidentui, o institucijos turi gebėti reaguoti. Taip buvusi premjerė kalbėjo po tarp institucinio pasitarimo, kuris surengtas reaguojant į pastarųjų savaičių nepilnamečių smurto protrūkių šalyje. Tuo metu policijos generalinio komisaro pavaduotojas praneša, kad visi nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys nustatyti ir dabar yra apklausiami. Pažymima, kad pagrindiniai tariama smurtautoje taip pat nepilnametė, tad apie jos patraukimą baudžiamojon atsakomybė nekalbama. Atsakomybės greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Ruginienė savo ruoštų teikia mananti, kad tokiais atvejais atsakyti turėtų ne tik smurtautojai, bet ir tie, kurie stebi smurtinius veiksmus ir juos filmuoja. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Žiniasklaida jau anksčiau skelbė, kad Skvernelis, nepaisant draudimo, toliau bendravo su taip pat įtariama buvusia patarėja Seime Agne Silickiene. Teismo atstovai neatskleidžia, ar omenyje turi būtent ją. Sostinės taryba penktadienį rinksis į neįlinį posėdį dėl šiukšlių krizės. Iniciatoriai surinkę tam reikiamus parašus kelia vienintelį klausimą – dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šį vakarą 19 valandą žais paskutinės Italijoje vykstančio Europos čempionato grupės etapo rungtynės. Varžovai bendramžiai iš Vokietijos. Priminsiu, vakar lietuviai 90-69 įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.
2: Kelios minutės po trečios valandos. Labas, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinasi aš Simona. Mes kartu būsime iki pat 7 valandos. Man šis pirmadienis kažkodėl labai smagus, turbūt dėl to, kad nuo pat dienos pradžios šviečia saulė. Man vat tiek tai reikia. Mes su jumis toj pat pasiklausysime, kaip mums sekasi žaidime pilotė, jūs mokame mes, o paskui laukia iš vis didžiausias smagumas, nes Paulina pristatys šiandienos trečios valandos top 3, o ten mūsų laukia Spice Girl.

0: Pilote jūs, mokame mes.
1: Visokiausių istorijų mūsų žaidime jau esame girdėję, bet tokios tikrai dar ne.
2: Reikės važiuoti pas dukrą, nes pas dukrą apsigyveno širšės balkone.
1: Aha.
2: Ir reikės jas kaip tai išlaikyti, išgaudyti, ar net neįsivaizduoju, kas jam daryti.
3: Supratau, nes jūs taip paprašėt, kad širšėms gaudyti, galvojau, gal kažką su tais degalais tom širšėm darysit?
2: Nu, važiuosim iki širšių, žiūrėsim, kas tam yra balkone apsigyvenusiam.
3: Okei, o klausykit, jeigu pavyzdžiui, vat yra žmonių, kurie irgi susiduria su šita problema, tai gal turite kažkokių patarimų, ką čia su tom širšėm galima daryti?
2: Tai va, dar nebuvau, dar nemačiau ir dar tik važiuosim, at šiandien arba rytoj, tai ir dar nežinau, dar nesugalvojau, nemačiau, kas ten yra, kaip ten reikia.
3: Tai tikrai...
2: Gal kažkas kitas turi patarimų būti šiai įdomus, žinot, kas jiems daryti.
3: A, gerai, tai mes tuomet kreipiamės į visus radio centro klausytojus. Mėlėjai, jeigu turite kažkokį patarimą Gintautui, kągi daryti su tomis širšėmis apsigyvenusiomis pas dukrą namuose, tai tikrai rašykite, mes su Gintautu pasidalinsim ir gal šitaip tuomet padėsim su tom širšėm pakovoti.
1: Širšės yra menkas juokas, Gintautai, jums didžiausios sėkmės, tikrai gali būti pavojinga. Manau, kad jeigu suprasite, kad jums tai neįkandamas darbas, galima kreiptis geriau į specialistus. Na, o jeigu jūsų laukia irgi kažkokie nuotykiai ir tam, kad į juos nukeliautumėte Pilotės kurą, nepamirškite užregistruoti čekio rc.lt. Ir ta kelionė, kad ir širšių gaudyti, gali jums tapti nemokama.
0: Pilotė jūs, mokame mes.

0: Dėmesio. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: trečios valandos Top 3.
1: Kas yra geriausia merginų grupė pasaulyje? Spice Girls. Su tuo retas pasiginčytų net ir praėjus 30 metų nuo grupės šlovingiausių dienų. Lygiai prieš 30 mečius pirmoji jų daina Wannabe pakilo į pirmą vietą Jungtinės karalystės populiariausių singlų tope ir ten išsilaikė net 7 savaitės. Etrija Spice Girls.
0: Trečios valandos Top

Čia Radijas LT žinios trumpai Ševelina Želvytė. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o nepaklydę dronai ramina nacionalinis krizių

16. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpiame.
1: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
4: Šviežia.
1: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
1: Be priedų.
4: Be priedų.
1: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

šiais laikais tiek visokių produktų, rekomendacijų, influencerių, patarimų, kad jeigu žmogus nori kažką padaryti ir nori pasikonsultuoti su internetu, tai gausi tiek patarimų, kad galiausiai iš vis nei ką pirksi, nei ką pradėsi daryti. Kartais geriau su niekuo nesitarti, padaryti taip, kaip jums atrodo teisinga. Na ir taip susiklostė mano savaitgalis, kad vienoje internetinėje parduotuvėje pirkau plaukų ten visokias priemonės ir iki nemokamo siuntimo man ten truko kelių eurų. Va taip ir pasigaunamus ir aš nusprendžiau pagaliau išbandyti visur giriamą plaukų šepetį su šerno šereliais. Dabar taip, vyrai, nepersijunkite dar radio stoties, nes šita informacija bus ir jums aktuali, tuoj pat pasakysiu kodėl. Visi jūs turite draugės, mamas, močiutės, seseris, dukras galiausiai, kurios gal net nemėgsta šukuotis. Ir aš jums pasakysiu, jausmas su tuo šepečiu, jeigu jam nepataupot, nusiperkat gerą. Gerą kalbų galima nusipirkti už 20 eurų, o galima ir už 200. Tai aš pirkausi tą pirmą variantą, bet šukavimasis dabar tampa tokiu maloniu ritualu. Ne tai, kad aš nemėgau šukuotis prieš tai, bet šitas jausmas yra kažkoks pasakiškas. Atrodo, kad esi princesė ir kažkas tau glosto galvą ir gali įsivaizduoti, kaip savo ilgus plaukus šukuoja. Iš tikrųjų, tai nebūtina turėti ilgus plaukus, kad galėtume šukuotis tokiu šepečiu, bet tai yra mano nuoširdi rekomendacija. Moteris arba jūs pačios išmėginkit, o vyrai tikrai padovanokit gerą plaukų šepetį savo aplinkiniams moterims ir jos ne tai, kad padėkos. Jos amžinai jūs prisimins ir džiaugsis, o kadangi šukuojasi kiekvieną dieną, tai kiekvieną dieną gerą mintį apie jūs surėdis. Tai tiems, kam aktualu, tikrai pasinaudokite šito patarimu ir jeigu išmėginsite, prašau, parašykite man, nes aš norėsiu žinoti ir jūsų atsiliepimus. Man asmeniškai žiauriai patiko. Tikiu, kad kažkam gali nepritikti, mano plaukai yra ploni, tai vat daugiau tų galima šerelių natūralių, o jeigu jūsų plaukai yra storesni, tai reikėtų daugiau sintetinių, kad vis tik iššukuotų. Va taip, tokia nuoširdi mano rekomendacija, o bendrauti aš visada jūs kviečiu. Mūsų numeriu 06-628-628-8. Galite rašyti per Viberį, WhatsAppą, galite taip pat rašyti rc.lt arba programėlėje radijas.lt, o dar smagiau įrašyti žinutę savo balsu. Galite kam nors linkėjimų pasiūsti, kokiai ilga plaukiai, o galite visiems radio centro klausytojams ir jūsų balsas tuoj pat nuskambės per radio centrą. Aš taip pažadu, kad tuo pasirūpinsiu, bet kuriuo atveju visada laukiu jūsų žinučių, man su jumis bendrauti yra

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Angel įrankiams, sodo technikai priedams iki 50. Dreamy būtiniai technikai iki 40. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Disko sąsiuviniai, unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems disko sąsiuviniams iki minus 50% nuolaida. Įsigykite disko pro

0: 16 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Sostinės gatves prižiūrinti bendrovė Grinda praneša besiruošinti galimiems orų išbandymams. Naujausiais meteorologų duomenimis, šiandien vakare Vilniuje numatomas stiprus vėjas ir lietus, galinti sukelti nepatogumų. Gali lūžti medžių šakos, o žemiausiose Vilniaus vietose laikinai kauptis vanduo. Vairuotojai ir pėstieji raginami būti atidūs. Pastebėjus ar susidūrus su avarine padėtimi gatvėse, prašoma skambinti trumpuoju telefonu 1355. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai, atsakydami į šį veiksmą, šįryt taip pat pradėjo rinkti parašus dėl buvusios Ingridos Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo. Kreipimus į konstitucinį teismą reikalingi bent 22 parlamentarų parašai. Rusijos diktatorius Putinas po valstybės dūmos rinkimų spalio pradžioje planuoja vykdyti mobilizaciją ir pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kremliaus vadas nėra pasirengęs nutraukti šio karo, tad Ukraina ir sąjungininkai turi sukelti Rusijai problemų su logistika, naftos produktais, dyzelinu, įvesti dar griežtesnės sankcijas. Be kita ko, pasak Zelenskio, apklausos rodo, kad Rusijos visuomenė priešinasi mobilizacijai. Ir apskritai karui, bet ir toliau palaiko patį Putiną. Po palankaus teismo sprendimo Vilniaus atliekų tvarkymo centras oficialiai perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos Gariūnuose valdymą. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą nuo šiol šis svarbus infrastruktūros objektas yra valdomas paties miesto, o dėl pokyčio atliekų išvežimo kaina gyventojams nesikeis. Kartu pažymima, kad nors gamyklos perėmimo procedūra jau pasiekta, prireiks laiko, kol visi procesai bus galutinai sustikuoti ir sureguliuoti. Be to, savivaldybės dar laukia kiti teisiniai žingsniai. Bus siekiama iš buvusio privataus operatoriaus prisiteisti patirtus finansinius nuostolius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lange gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuvis šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Ir sporto naujienos. Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionato finale šiandien dalyvavo dvi lietuvės – 19-metė Martina Rutkauskaitė ir 17-metė Augustė Pečiulytė. Pastaroji užėmė 15 vietą, Rutkauskaitė 17. Lietuvėms geriausiai sekėsi plaukimo rungtyje. Kaip tik šiuo metu vyksta ir vaikinų finalinės varžybos, jose dalyvauja Liutauras Valeika. Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautinės kovas. Kauno Žalgiris trečiadienį Jonavos stadione žais atsakomasis UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Savo ruoštų Vilniaus Žalgiris ketvirtadienį sieks revanšo UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje praėjusią savaitę 3-0 laimėjo varžovai. Tą patį vakarą Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos išsiskyrė rezultatu 1-1.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje yra Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai.
2: Kelios minutės po 16:00 kažkaip čia pas mus kaupėsi debesėliai. Žadėjo lietų Vilniuje, bet kol kas dar neprasidėjo. Nu, jaučiu, kad tas mano pasiimtas šiandien skėtis gali man praversti. Įdomu, kaip pas jūs yra su orais ir su darbais, ir ar pirmadienis jums smagus ir linksmas, o gal sunkus, ir džiaugiatės, kad jis jau į pabaigą. Brūkštelėkite man, o galite ir balso žinutę įrašyti, ką nors smagaus, gero, palinkėti visiems Radio Centro klausytojams, ir jūsų balsas taip pat nuskambės per Radio Centrą. Mes su jumis tuoj skaičiuosime svetimus pinigus, o paskui dar kartelį prisiminsime, ką reikia daryti mūsų žaidime pilate jų. Jūs,

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Šiandien taip įdomiai pinigai už pinigus. Iš pirmo žvilgsnio šie pinigai atrodė kaip visiškai paprastučiai banknotai, tačiau aukcione Didžiojoje Britanijoje 3 Airijos banknotai parduoti už beveik 40 tūkstančių eurų. Jų vertę lėmė vienas smulkmena. Visi jie pažymėti itin retu serijos numeriu 00001. Kolekcininkams tokie egzemplioriai yra tikra retenybė, todėl kaina išaugo 10 kartų. Specialistai sako, kad būtent pirmieji serijos numeriai pasaulio aukcionuose dažnai tampa geidžiamiausiais. Tad prieš atiduodami gražą ar išleisdami seną banknotą, pažvelkite atidžiau, galbūt piniginėje slepiasi mažas lobis. Tai galioja popieriniams pinigams, o monetų irgi eurų būna retesnių ir dažnesnių. Pasidomėkite, kas ten pas jūs barška piniginiai.

0: UHB grupų atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
6: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Praeitą penktadienį aš į savaitgalį iškeliavau su nuostabia nuotaika ir iš dalies tai buvo Artūro dėka.
3: Važiavom nuo Vilniaus į Pamario krašto sodybą.
2: Pinigai tai pilti kažkur jau turbūt pakeliui?
3: Pinigai pilti 46, tai Vilnių pilta buvo. Pusę bako buvo, dasipildėm ir dabar va prie jūros rūsniai perkam rūkytą žuvytę.
2: O, linkėjimai, rūsniai ir žuviai, kaip aš jums pavydžiu.
3: Super, super, žinokit, galit prisijungti, atvažiuokit.
2: Bet tai jūs turit dabar papasakoti, kas ten per susitikimas. Mane sudomino iš tikrųjų, kaip ta draugystė užsimezgė.
3: O, geras, tai iš tikrųjų draugystė užsimezgė, tai labai labai seniai, tai jau 10 metų atgal. Mes visi, va tie draugai, kurie čia esam suvažiavę, susipažinom visi, būdami toli, nu, kaip toli, Lenkijoje tarnavom tuo metu, tai 3 metam buvom paskirti. Ir po 3 metų buvimo svetur toliau bičiuliaujamės ir kas metai turim susitikimus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai šiemet taip sutapo, kad susitikimą turime Lietuvoje.
2: O tas 3B čia jūs sugalvojot ar taip vadinat vieni kitus?
3: Čia, kaip jums pasakyti, kariškas terminas 3B. Tai yra Three Baltic States, Lietuvainė, Latvija, Estonija. Ir vat mes taip ir pavadinom 3B. Čia ne trečia B klasė, bet čia 3 Baltijos šalių atstovai susitinkam.
2: O kiek jūsų ten yra toj grupėj draugų?
3: Šiuo metu 8.
2: O bendrai?
3: O bendrai mūsų būna iki 12.
2: Artūrai, linkėjimai jums. Tikiuosi, kad savaitgalis puikiai pavyko. Labai smagiai pabendravome ir šiaip labai smagiai istorija, kad ta draugystė taip ilgai išliko. Aš negaliu atsidžiaugti šituo žaidimu, nes gaunu sužinoti štai tokių paprastų gyvenimiškų istorijų, kurios ir mane nudžiugina ir tikiuosi, kad ir jūs. Jeigu kažkur planuojate važiuoti ir darysite kažką labai smagaus, kuo verta pasidalinti su visais Radio Centro klausytojais, būtinai išsisaugokite savo kūro pilimosi čekį. Jau ne kartą sakėme, kad gali būti benzinas, gali būti dyzelis, gali būti dujos ir gali būti net elektra. Registruokite tą pačią dieną, kai pilate skurą ir gali būti, kad ta konkreti kelionė jums taps nemokama. O dar ir pabendrauti gausime kitą valandą, dar vieną iš jūsų nudžiuginsiu.
1: Pilate jūs, mokame mes.

0: Čia Radijos LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Sostinės gatvės prižiūrinti bendrovė Grinda praneša besiruošianti galimiems orų išbandymams. Naujausiais meteorologų duomenimis, šiandien vakare Vilniuje numatomas stiprus vėjas ir lietus, galinti sukelti nepatogumų. Gali lūžti medžių šakos, o žemiausiose Vilniaus vietose laikinai kauptis vanduo. Vairuotojai ir pėstieji raginami būti atidus. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimusi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lange gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuvių šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą.
1: Žinių metas orams, o po rūbus metas susipažinti su mūsų kaimyninė gražiaja Latvija. Dabar taip, mes turėjome labai gražų savaitgalį, negali kitai būti, dabar turi dvi dienas lyti. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, pirmoje nakties pusėje kai kur ir vėl perkūnija, temperatūra apie 15 laipsnių šilumos, kai kur gali būti ir šalčiau, pajūryje ir gūsingas vėjas žadamas. Diena irgi daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur gali irgi pagriaudėti ir vėl vėjas gali būti gūsingas, o temperatūra apie 20 laipsnių šilumos. Labai šalta nebus, bet vis tiek nesuper malonu, saulytės nematysime porą dienų, na ir trečiadienį, kai kur dar žadamas lietus, o jau ketvirtadienį bent jau kol kas žadama saulė. Aš šiandien užbėgsiu įvykiams už akių, viską sužinosime, bet dėl rytojaus tai tikrai, na, nieko gero. Tikiu, kad tie, kas gyvena arčiau Latvijos, ten lankosi dažniau, nes ir pajūris ten yra šiek tiek kitoks ir šiaip viskas šiek tiek kitaip. Galima tikrai prasiblaškyti kažką naujo pamatyti. Kadangi vis dar ilgos tos vasaros dienos ir net jei orai ne visada tobuli, tikrai galima nukeliauti ir iš to paties Vilniaus iki Latvijos labai ilgai neužtruksite. Ateinantį penktadienį, šeštadienį Liepoja kviečia į vieną didžiausių Baltijos šalių muzikos renginių Summer Sound 2026. Festivalis pajūryje suburs tarptautinius atlikėjus, vietos muzikantus ir tūkstančius lankytojų. Kelionę verta papildyti poilsiu prie jūros arba apsilankimu atvirų namų kavinių dienose. Summer Sound tikrai populiarus ir didelis festivalis. Jeigu jums patinka toks laisvalaikis, tai jau dabar planuokite savo kelionę ir atraskite Latviją šią vasarą.

0: Afrika.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.

0: Kainos ieškau internete, ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

tik pasakiau, kad dar nelyja, tą pačią akimirką ir prapliupo pas mus. Nežinau, čia sėdint viduje, tai visai gražiai atrodo. Bet kai jau bus metas eiti namo, gal norėčiau, kad ir nustotų. O kol čia esu, visuomet laukiu jūsų žinučių, ypatingai jūsų balso žinučių, per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0662-86288 galite siūsti linkėjimus. Sakykit, kas kam kokius linkėjimus. Siunčia, štai rašo klausytoja, kad nori pasveikinti dvi bendravardes bendradarbės Daivas su bendru gimtadieniu. Nuo kitų bendradarbių Paulinos, Lukos ir Urtės. Bet dabar pagalvokit, kaip būtų buvę daug smagiau paimti ir kolektyvinę balsą, žinote, įrašyti, o koks sutapimas, dvi Daivos ir abi švenčia gimtadienį tą pačią dieną. O ašgi girdžiu, kad pas mane čia už lango greudi. Man atrodo, man reikia eiti ir tą langą uždaryti, nes girdėsite taip pat ne tik mane, bet ir Vilnių.

0: Radio centras pristato kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje šauniausi policininkai 3 kino teatruose nuo rugpjūčio 7.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam, iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam,
3: o kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
8: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.LT.
9: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškiname, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o nepaklydę dronai, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Pažymime, esą teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų. Dar 300 liko laukti. O keliams kitų metų valstybės biudžete numatyta skirti beveik 1 milijardą eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiemet šiai sričiai skirta 815 milijonų. Ministro teigimu, padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Pastaruoju metu vėl išaugus degalų kainoms, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl įvesti vadinamasias kainų lubas, sako šalies premjeras Donaldas Tuskas. Ši priemonė Lenkijoje taikyta nuo kovo pabaigos iki birželio pabaigos. Šiuo metu Brent rūšės naftos kaina siekia apie 89 dolerius už barelį. Praėjusią savaitę ji buvo trumpam pakilusi virš 100 dolerių ribos. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos 2 Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų. Kamerose rasta net peilių. Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL perka Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę Venipak. Santorio vertė neatskleidžiama. Kaip skelbiama, Venipak ir toliau veiks išlaikydama savo prekės ženklą. Prie DHL logistikos tinklo bus prijungiama palaipsniui, o vadovai ir darbuotojai nesikeis. Per artimiausius 2 metus planuojama investuoti į Venipak darbuotojus, paštomatų tinklo plėtrą, rūšiavimo pajėgumų didinimą, pagrindiniuose terminaluose ir informacinių technologijų infrastruktūrą.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje yra Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai.
2: Kelios minutės po 5 valandos ir pas mus čia prie spaudos rūmų tiesiog pila. Įspūdingai atrodo pro langą, bet į lauką visai nenoriu. Kalbant apie pilimą, šią valandą žaidime pilate jūs, mokame mes, dar vieną iš jūsų nudžiuginsiu. Taigi tie, kas registravotės, laikykit telefoną prie savęs, gal pasiseks būtent jums. Radio Centras. O, senas geras kūrinys Radio Centro eteryje, kitaip vadinamas tai, ko radio laidų vedėjas niekada negalės padaryti. Work from home. I will.

0: Radio Centro Laiko mašina.
1: Eteryje nostalgiškiausia mūsų rubrika Laiko mašina ir populiariausi praeities hitai užkariavę LT Top 20 viršūnę. Nuo 1994 gyvavęs pirmasis lietuviškos muzikos topas buvo beprotiškai populiarus ir nuostabu, kad išsaugojame mėgstamiausių atklausytojų dainų archyvus. Taigi, prieš 19 metų, 31 metų savaitę, tarp populiariausių skambėjo Nekęsk manęs. Tai delfinų darbas tą kartą pelnęs trečią vietą. Labai sunku jūs kasdien nustebinti, nes būtent delfinų dainų šiame etape buvo daugiausia.
2: Nekęsk manęs, nekęsk.
1: Antroje vietoje klausytojų labai mylėta grupė Mango su daina Glamonėjai. Ir į numeris vienas poziciją kilo duetas, vienai dainai susibūręs projekte Kelias į žvaigždes. Čia Simonas ir Budžio hitas Labas rytas. Lyderio pozicijoje išsilaikęs net 4 savaites.

0: Lidl. Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
2: Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. 3 sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20 po sandarinimo putoms Spenosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Metas dar vieną iš jūsų nudžiuginti. Šita žinutė patraukė mano dėmesį, tuoj pat suprasit kodėl. Rima, siunčiat mums laišką, prašot jūsų kelionių su svečiu iš Lisabonos. Ir matot, mes čia radio centre esam visi baisiai ciekavni. Aš gyvenau Lisabonoje kurį laiką, tai mane jūsų istorija iš karto ir užkabino. Dabar turėsite papasakoti, kas čia toks, kaip ta visa jūsų...

0: su pažintis įvykusi ir...
1: Oi, žinokit, tai čia bus, čia kažkas tai tokio stebuklingo mūsų gyvenime įvyko. Žodžiu, mes abudu turim po 65 metus, įsivaizduokit. Mhm. Aš lankau linijinius šokius čia ir mes jau daug, daug metų važinėjom į tuos, kur yra Golden Age, kur ten susirenka visi tokie vyresni žmonės patrepti, pašokta, ne?
0: Taip.
1: Tai va, aš atvažiuoju į tą Bulgariją, mes atsimutėm visokie gyvakarėliai būna viskas ir mes taip tokiai prieplaukoj, mūsų visas kolektyvas taip jau anksčiau atėjom, nes tai buvo nemokamas vynas, galvom vėliau ateisim, nes jau negausim. Mes ir atėjome visą Portugalų kompaniją, ten apie 20 moterų ir 4 vyrai. Ir jie ateina ir atsistoja diskutį priešais mus prie tokių stalių. Nu ir po to žiūri, ten vienas tas vyriškis kažką tai filmuoja, fotografuoja, čia man paskui mergaitė sako, čia ko jisai čia žvalgosi. Ir aš kai pamačiau, kad atsuko telefoną į mane, aš iš karto bandžiau kabinti, pilinį kartą, kodėl gynė. Ir aš visą laiką jam dabar, jis dabar yra atvažiavęs, visą laiką jam jokios, sakau, nu matai, sakau, ir pakabinau. Nu ir tada vėl tie vakarėliai, vėl mes tyčia netyčia, nežinau, kaip ten pas mes darydavom, aš ten galvoju, pas man jau praktikos ir aš jau gyvenu ilgai šios žemės, tyčia netyčia, nes visą laiką susitikdavau. Paskui paskutinę dieną jisai pakvietė mane į savo kompaniją, tai aš jam tada tik pasakiau tokį dalyką, o mesgi tai aš nekalbu angliškai, aš kažkada mokiausi vokiečių kalbą, aš vokiškai moku, o jie kalba angliškai, nu, bet yra dabar technologijos, aš tų dalykų nesureikšminu ir man čia mažiau kalbų, mažiau problemų. Ir jis pakvietė mane į savo vakarėlį, aš jam dar tik pasakiau tokį dalyką, kad gal ten yra, sakau, moteris, kuri dėl tavęs ten baisiai dūsauja, ir kas nors, sakau, nenoriu gadinti nuotaikos, jis sako, nėra tokios. Nu, ir aš ten nuėjau, na, aišku, ten visok, reikia pratęsti, graži porą, taip toliau, nu, ir viskas gerai. Nu, ir tada, kai aš grįžau namo, nu, aišku, eilinį kartą mes susirašinėjom ir aš jam sakau, nori, savaitį laiko, sakau, yra senienas, pirkęs bilietus į Atėnus, nes dukra Atėnas į Janą, sakau, gali atvažiuot, nu, ir atvažiavo. Ir atvažiavo. Tai jis jau važiuoja kas 2 mėnesius, taip ištisai, ieško pigesnių bilietų, kažkur miega visose miestuose, ten, nežinau, kokie naktiniai reisai. Tai va dabar jis ir atvažiavo, ir aš, o aš irgi galiu pasigirti, kad aš nesvarbu, kad esu sesutė, bet aš sugebėjau nusipirkti savo naują mašinytę. Ir dabar galvoju, dabar jis, kad atvažiavo, aš ir mašiną turiu, sakau, viskas. Važiuojant ten, kur aš irgi nebuvau, tai mes pradėjom nuo 3 kryžių kalnų, ten liko šalės nuo to vaizdo, ten rado visuose dar portugališkų ten šeimos palikę kryžius.
0: Bet Rima, palaukit, žiūrėkit, dabar aš turiu milijoną klausimų. Pirmas, jeigu jūs nekalbat viena kalba, tai kaip jūs ilgainiui susikalbat?
1: Nieko, ir mes, svarbiausia, tai aš tikriausiai jam ant tiek patinku, kad viskas, kad jam patinka čia viskas, kad jis labai stengiasi išmokti lietuviškai. Portugalų kalba, tai yra tokia paukščių kalba. Bet mūsų, supranti, kaip yra. Aš, vat tas dalykas, va dabar aš turėjau namo, ruošiu pietą, ne? Tai aš jau galiu pasakyti, valgyti, arba einam ten miegoti.
0: Portugališkai ar angliškai?
1: Lietuviškai.
0: Lietuviškai.
1: Va tokius elementariausius žodžius mes jau galim šnekėti lietuviškai. Tai va.
0: Neįtikėtina. Tai o ką dar aplankėt?
1: Taigi mes sakau, buvom trys, paskui ten šalia paskutio dvaras ir atvažiavom mes į Širvintas. Ten aš jam sakau, žinau, kokia čia graži merė yra. Ir ta merė pasirodė. Sakau, tu pažiūrėk, kokie graži moteris, pažiūrėk, sakau, kokios gražios mūsų. Ir aš jam priverčiau žavėti tam.
0: Nu, jinai tikrai
1: dėdė, bet teisingi, bet jinai nerealiai graži moteris. Ir sakau, žiūrėk, kokie moteris yra. Galim mylėti, galim nemylėti, bet kad
0: negražyvę,
1: tai tikrai.
0: Na, tikrai. Tikrai, tikrai, ir mane pasiginčiusi. Tai 44, 32 keliauja jums, jūsų šitą kelionę po Lietuvą. Aš džiaugiuosi galėdama padengti, o jums linkiu didžiausios meilės, smagių šokių kartu, sveikatos ir viso kas geriausio.
1: Gerai, jums irgi lygiai tą pačią pasidabinsim. Sveiki, ate.
0: Ne gyvenimas, o filmas. Ilgas ir labai nuotaikingas pokalbis mums gavosi, o žinokit, už kadro dar liko mano portugališkas pokalbis su Luišu, linkėjimai jam, o aš gavaugi pašnekėti portugališkai, ko labai labai ilgiuosi, tiesiog neįtikėtina diena radio centre, negaliu atsidžiaugti, kokias galimybes man suteikia šitas darbas. Kviečiu ir jūs registruotis ir pasakoti savo nuotykius taip, kaip tai ką tik padarė Rima. Vasarą, aišku, planų gali būti įvairiausių, o gali būti, kad ir suplanavote kažkokį didesnį pirkinį ir planuojate paskolą. Tuomet tikrai verta prisiminti mažą gudrį.

0: Be kuri padės jums nepermokėti. Daugybė žmonių ją jau žino. Tiesiog reikia užsukti į nemokamą paskolų palyginimo platformą Lenders, užpildyti vieną paraišką, jau per valandą gausite pasiūlymus iš 20 bankų ir kreditorių ir tuomet patogiai galėsite juos visus palyginti. Palyginimas gali padėti sutaupyti net iki 9000 eurų, nes būtent tie kartai skiriasi brangiausias ir pigiausias pasiūlymai Lietuvoje. Taigi tie, kam reikia paskolos dabar, būtinai užbėkite į lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų, dar 300 liko laukti. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šį vakarą 19 val. Žais paskutines Italijoje vykstančio Europos čempionato grupės etapo rungtynes. Varžovai bendramžiai iš Vokietijos. Priminsiu, vakar lietuviai 90-69 įveikė Bulgariją, prieš tai nusileido Slovenijai. Kol kas tiek išsamios žinios po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 20.

Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra.

0: Nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
9: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis

aprimo šiek tiek lietus čia pas mus. Įdomu, kaip visose kitose Lietuvos kampeliuose dabar yra situacija su ta perkūnija, kurią žadėjo, pagriaudėjo, šiek tiek gamta parodė savo jėgą ir nusiramino. Tikiuosi, kad kai jau man bus laikas eiti namo, nesugrįš su trenksmu tas lietus. Na, o aš iš jūsų laukiu ne tik orų prognozės iš įvairių Lietuvos kampelių, bet ir šiaip smagių žinučių ir balsučių. Mūsų numeriu 0662-862-888 galite per Viberį arba WhatsApp rašyti, arba dar geriau įrašyti balso žinutę. Šiandien vardadienį beje švenčia visos Natalijos, galima ir jas sveikinti, o galima kam nors tiesiog be progos siūsti linkėjimų. Aišku, visuomet sakau, kad galima linkėjimų siūsti ir visiems radio centro klausytojams. Taip pat galima tai daryti rc.lt ir mūsų programėlėje Radijas L.

0: Lietuva. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sureliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
5: Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
7: Tai bus į kelionį išliekus.
8: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Sveikiens Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškiname, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o nepaklydę dronai, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Pažymime, esą teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų. Dar 300 liko laukti. O keliams kitų metų valstybės biudžete numatyta skirti beveik 1 milijardą eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiemet šiai sričiai skirta 815 milijonų. Ministro teigimu, padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Pastaruoju metu vėl išaugus degalų kainoms, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl įvesti vadinamasias kainų lubas, sako šalies premjeras Donaldas Tuskas. Ši priemonė Lenkijoje taikyta nuo kovo pabaigos iki birželio pabaigos. Šiuo metu Brent rūšės naftos kaina siekia apie 89 dolerius už barelį. Praėjusią savaitę ji buvo trumpam pakilusi virš 100 dolerių ribos. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos 2 Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų. Kamerose rasta net peilių. Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL perka Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę Venipak. Santorio vertė neatskleidžiama. Kaip skelbiama, Venipak ir toliau veiks išlaikydama savo prekės ženklą. Prie DHL logistikos tinklo bus prijungiama palaipsniui, o vadovai ir darbuotojai nesikeis. Per artimiausius 2 metus planuojama investuoti į Venipak darbuotojus, paštomatų tinklo plėtrą, rušiavimo pajėgumų didinimą, pagrindinėse terminaluose ir informacinių technologijų infrastruktūrą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje yra Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai.
1: Kelios minutės po 6 valandos, tikiuosi, kad jūsų darbai jau baigti ir galite ilsėtis, ir kad nelyja, ir kad viskas jums gerai. Aš su jumis dar pabūsiu valandėlę, na ir dienelę, man čia šiandien išpuolė, jeigu negirdėjote. Tai aš turėjau galimybę labai pasiilgtą savo kalbą pramankštinti, ir tai yra portugalų kalba, įsivaizduojat. Paskambinau klausytojai, mūsų žaidime pilate, jūs mokame mes, o jinai man tiesiog davė ragelį savo svečiui, savo širdies draugui iš Portugalijos, ir mes su juo paplepėjom. Va, taip būna, dėl to labai skatinu jūs registruotis mūsų žaidime rt.lt. Ten visos taisyklės surašytos, nes nežinai, koks čia gali pokalbis išpulti, o ir pasidengti kelionę visada yra smagu. Aš taip pat pas jūs sugrįšiu, mes pasižiūrėsime, kokia rytoj mūsų laukia diena, o paskui dar ir laukia muzikinė premjera iš Lietuvos, kas visada mane labai džiugina naujienom, Beko Augustės daina kartu su Senjas.

aš visuomet mėgstu vakare pagalvoti, kokia diena manęs laukia rytoj, kokie darbai, kokie planai. Tai pasidarykime tą kartu. Rytoj, Liepos 28 antradienis, tai jau žinome, kad mums žada lietų, per šiltą nebus, tai apsirenkite šilčiau, pasiimkite skėtį ir avalynę, kurios nebūtų gaila, jeigu jis užlaptų. O vardadienius rytoj švenčia Ada, Inocentas, Vytas ir Vytaras. Visus šitos žmonės galite pasveikinti jau dabar, atsiusdami balso pranešimą per Viber arba WhatsApp mums numeriu 0666286288. Parašykite, kad norite, kad žinutė nuskambėtų rytoj. Galite net laiką kažkokį konkretų paminėti. Galbūt tuo metu būtent tas žmogus, nežinau, važiuos į darbą ir žinote, kad klausys radio centro. Na, o jeigu ne, tai galima aišku pasidaryti ir rytoj. Taip pat balsutės galima mums siūsti ir be jokios progos, kaip jau minėjau, Viberiu arba WhatsAppu, arba programėlėje Radijas LT, arba mūsų puslapyje rc.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelyje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Etrija nauja vasaros daina. Kvadratinė galva. Bendras Nombek Augustės ir Senjasos kūrinys. Merginos yra draugės, kartu rašo dainas, bet draugė dainuoja pirmą kartą. Įsiklausykite į Nombeko talentą kurti gyvenimiškus tekstus ir išskirtinius Senjasos vokalinius motyvus. Etrija kvadratinė galva.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų, dar 300 liko laukti. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šį vakarą 19 val. Žais paskutines Italijoje vykstančio Europos čempionato grupės etapo rungtynės. Varžovai bendramžiai iš Vokietijos. Priminsiu, vakar lietuviai 90-69 įveikė Bulgariją, prieš tai nusileido Slovenijai. Kol kas tiek išsamios žinios po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Kaukazo siuviniai – unikalus dizainas ir mokytojų parengtos formulės. Nuo pirmųjų raidžių iki sudėtingų lygčių. Supras greičiau ir pasiek daugiau. Visiems diskose siuviniams iki -50% nuolaida. Įsigykite discoproducts.com. Disco – stipri pradžia mokslo metams.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės surealiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
5: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Atėjo laikas mums atsisveikinti, bet pabaigai aš labai noriu paraginti jūs registruotis mūsų žaidime Pilate. Jūs mokame mes. Nes niekada negali žinoti, kaip čia pasisuks tas mūsų pokalbis. Ir šiandien viena iš istorijų buvo Rimos, kuri tiesiog lanko linijinius šokius, pasigyrė, kad 65 šoka, važinėjo po įvairius festivalius po visą Europą. Ir ten užgimė meilė tarp jos ir Portugalo Luišo, kuris dabar dažnai lankosi Lietuvoje. Maža to. Ir lietuvių kalbą pramoko.
1: Va dabar jis ir atvažiavo, ir aš irgi galiu pasigirti, kad aš nesvarbu, kad esu sesutė, bet aš sugebėjau nusipirkti savo naują mašinytę. Ir dabar galvoju, dabar jis atvažiavo, aš ir mašiną turiu, sakau, viskas. Važiuojant ten, kur aš irgi nebūtų, mes pradėjom nuo trijų kryžių kalnus, ten liko apšalęs nuo to vaizdo, ten rado visokių dar portugališkų ten šeimos palikę kryžius.
0: Bet Rima, palaukit, žiūrėkit, dabar aš turiu milijoną klausimų. Pirmas, jeigu jūs nekalbat viena kalba, tai kaip jūs ilgainiui susikalbat?
1: Nieko, ir mes, svarbiausia, tai aš tikriausiai jam ant tiek patinku, kad viskas, kad jam patinka čia viskas, kad jis labai stengiasi išmokti lietuviškai. Portugalų kalba, turi kažkokia paukščių kalba. Bet mūsų, kaip jis yra? Aš, va tas dalykas, va dabar aš turėjau namo, ruošiau pėkstą, ne? Tai aš jau galiu pasakyti, valgyti, arba einam ten nieko.
0: Portugališkai ar angliškai?
1: Lietuviškai.
0: Lietuviškai.
1: Jis supranta. Va, tokius elementariausius žodžius mes jau galim šnekėti lietuviškai.
0: Tai tik maža ištraukėlė iš mūsų ilgiausio pokalbio su Rima. Nuostabi moteris, pilna meilės ir dar gyvenimo džiaugsmo linkėjimai didžiausiai Rimai. O ji dar ir tiesiog paėmė davę ragelį savo svečiui iš Portugalijos, nes sužinojo, kad aš kalbu portugališkai ir mes su juo dar ir paplepėjom neeteryje. Štai tokia mano diena, niekada nežinai, kaip ji gali pasisukti. Dėl to sakykite dalykams. Taip, visuomet dalyvaukite ten, kur jūs traukia širdis ir jeigu turėjote mintį užregistruoti čekį, tai taip ir padarykite. Tik tai reikia tai padaryti tą pačią dieną, kai kurą pilates ir gali būti, kad paskambinsime jums, išklausinėsime, iškamantinėsime visko jau rytoj ir padengsime jums jūsų kuro išlaidas. Visas taisyklės rasite rc.lt, o aš sakau jums iki ryt. Tikiuosi, kad jūsų nesulyjo, linkiu jums gražios dienos pradžios, rytoj susigirdėsime po 3 valandos.

0: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o ne paklydę dronai, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Pažymimas, ateisėsuka sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų. Dar 300 liko laukti. O keliams kitų metų valstybės biudžete numatyta skirti beveik 1 milijardą eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiemet šiai sričiai skirta 815 milijonų. Ministro teigimu, padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Pastaruoju metu vėl išaugus degalų kainoms, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl įvesti vadinamasias kainų lubas, sako šalies premjeras Donaldas Tuskas. Ši priemonė Lenkijoje taikyta nuo kovo pabaigos iki birželio pabaigos. Šiuo metu Brent rūšės naftos kaina siekia apie 89 dolerius už barelį. Praėjusią savaitę ji buvo trumpam pakilusi virš 100 dolerių ribos. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos 2 Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų. Kamerose rasta net peilių. Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL perka Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę Venipak. Santorio vertė neatskleidžiama. Kaip skelbiama, Venipak ir toliau veiks išlaikydama savo prekės ženklą. Prie DHL logistikos tinklo bus prijungiama palaipsniui, o vadovai ir darbuotojai nesikeis. Per artimiausius 2 metus planuojama investuoti į Venipak darbuotojus, paštomatų tinklo plėtrą, rūšiavimo pajėgumų didinimą pagrindiniuose terminaluose ir informacinių technologijų infrastruktūrą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje yra Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
1: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: teko.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys yra nustatyti, jie apklausiami, pareiškia policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Pasak Mariaus Draudvilos, kadangi prieš nepilnametę pirminiais duomenimis smurtavo kita nepilnametė, apie jos patraukimą baudžiamojon atsakomybė nekalbama. Atsakomybės greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė savo ruoštu teigia mananti, kad tokiais atvejais atsakyti turėtų ne tik smurtautojai, bet ir tie, kurie stebi smurtinius veiksmus, juos filmuoja. Seimo opozicijoje dirbantis konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai, atsakydami šį veiksmą, šįri taip pat pradėjo rinkti parašus dėl buvusios Ingridos Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo. Kreipimus į konstitucinį teismą reikalingi bent 29 parlamentarų parašai. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Žiniasklaida jau anksčiau skelbė, kad Skvernelis, nepaisant draudimo, toliau bendravo su taip pat įtariama buvusia patarėja Seime Agne Silickiene. Teismo atstovai neskleidžia, ar omenyje turi būtent ją. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lange gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55-erių lietuvis šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Apie galimą trenerių štabo papildymą asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas kalbėjo dar penktadienį, kai nebuvo žinoma, ar prie rinktinės vairo ir toliau stovės Rimas Kurtinaitis. Šeštadienį pranešta, kad Kurtinaitis darbus rinktinėje tęs. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.